0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: pametan.
1: Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja, 202.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro vam jutro, ovo nedeljno, 19. je juli, sama, nije baš sama završnica, htjela sam nešto drugo da kažem, no već smo u drugoj polovini meseca, krckamo i ovaj juli, zaista je neverovatno kako kad je leto i lepo vreme, mada padamo u nesvest ovih dana, i baš smo pre neki dan sa prijateljima polemisali kako smo nekad jedva čekali da dođe leto. I naravno u kuću nismo ulazili, nebitno koji uzrast je u pitanju, i mislim laganija garderoba, sunce je, lakše funkcionišeš i to, a sada kako ono krenu ove temperature preko 30 plus, mi padamo u nesvest. Mislim, klima se dosta promenila, tako da i više

tih 30 stepeni možda nekada nismo dostizali 40, ali moram priznati da usijani gradski asfalti i tekako doprinose većim temperaturama i tom osjećaju da ste umorni i iscrpljeni. Nadam se da ste spavali noćas, možda su bili neki pokušaj spavanja, mi smo tu da vam pomognemo da ovo jutro bude malo bezbrižnije i lakše. Bez obzira što je napolju onako prilično sparno, vidjet ćemo kakva je situacija sa temperaturama, ali ovoga jutra tu negde oko 20, 21, 2 stepena je neki prosek širom Srbije. Teme o kojima ovoga jutra pričamo bit će valjda za razbuditi i rashladiti, nadam se. I upravo prva tema koju ćemo načeti u ovom satu je priča o tome kako da spavamo i kako da se naspavamo, odnosno tokom toplotnog talasa. Tu stručnjaci koji se baš bave snom ozbiljno imaju neke preporuke. Pričat ćemo i koji je grad dobio titulu najromantičnijeg u Evropi, a nije Pariz. Za sve one koji koriste Apple aplikacije, informacija da je Apple Music ponovo poskupeo, cene su porasle širom sveta. Malo ćemo se prošetati i Beogradskim zoološkim vrtom i pričati o najmlađem i najstarijem stanovniku zoo vrta. Pingvini spadaju među najmanje i najmlađe, a Muja, pretpostavljam da znate, najstariji kroka čuveni, koji evo živi više od 100 i nešto godina. Mislim, nije toliko baš u zoološkom vrtu, ali svakako prilično dugovečan, ne da se, žilav je on. Kako prepoznati dobro mleko? Ne gledajte ambalažu, ne slušajte reklame, već čitajte deklaracije, su preporuke stručnjaka. Još jedna tema ovoga jutra, pogotovo kada su visoke temperature, o tome treba voditi računa, a naravno o kvalitetu uvek. A malo i o MotoFestu, prvi put održan u Beogradu. Egzibicija, adrenalin, kugla smrti, ako volite te skokove adrenalina i nije vam klasičan sport i neka predstava ili koncert dovoljan, na Kalemegdanu je ovaj vikend bio u znaku MotoFesta. Tako da, zanimljive i šarenolike teme, sa vama do 10 sati se mene, budiće se Miloš, Milan, Nena, Olivera je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i još jednom vam želim dobro jutro.

Dobro vam jutro, 6:15. Sinoć jako nevreme zahvatilo je zapadnu Srbiju. Bilo je praćeno intenzivnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalnom pojavom grada i olujnim udarima vetra. Inače, u ostatku Srbije duo je neki vetar, možda je negde pala i slaba kiša. Ovoga jutra sparno je što se tiče trenutnih temperatura. Beograd je najtopliji 23 stepena, 22 izmereno je u Kikindi, 21 stepen u Valjevu, Zrenjaninu, Novom Sadu, 20 stepeni u Nišu, Zaječaru, takođe Negotinu, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Sremska Mitrovica takođe sa istom temperaturom, 19 u Banatskom Karlovcu, Kraljevu, Kruševcu, 18 stepeni u Dimitrovgradu, Leskovcu i Ćupriji, takođe Požega sa istom temperaturom, a Vranje tu negde približno 17 stepeni, najsvežije i dalje u Sjenici, kao i svakoga jutra. A što se tiče vremena za danas, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Temperatura od 17 do 31 stepena na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu promenljivo oblačno, veći deo dana suvo vreme sa sunčanim intervalima, krajem dana i u toku noći nestabilno vreme koje donosi kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, temperatura u Beogradu oko 33 stepena. Do narednog vikenda meteorolozi najavljaju promenljivo oblačno vreme, nestabilno, u smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom, sem najavljeno za večeras, moguće su i u utorak. Maksimalne temperature sledeće sedmice biće u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 stepeni, samo sutra i utorak na jugu i istoku nešto toplije, od 33 do 33 stepena. Sparno jutro i malo teža noć za nama, izuzev zapadne Srbije gde je bilo i nevreme. Što se tiče ovoga jutra, za sada je mirno, bez nekih padavina, ima oblaka, ima sumaglice u nekim gradovima, ali lagano, zato se budimo nedeljom nešto sporije.

Dobro vam jutro u 6.27. Hvala Zorane na pozdravima. Dobro jutro i vama. Zamolite vašeg muzičkog urednika da pusti nešto da mogu da pojačam radio. Zoran Lešak. Možete slobodno vi da pojačate radio, nije nikakav problem, bilo koja pesma da je u pitanju. Verujem da će do 10 sati Nenin izbor ipak biti dobar i da ćete imati nekoliko plusića. Što se tiče vremena, već smo rekli osnovne informacije za ovo jutro. Beograd najtopliji 23 stepena, Sjenica najsvežija 12 stepeni. Što se tiče situacije na putevima, svakako je preporuka da oprezno vozite, pogotovo kada su ovako malo teži, topliji dani, sparna jutra. Negde sam pročitala i vez da je juče valjda negde na autoputu, čini mi se, kod Pirota, zaustavljeno vozilo, vozio je 240 na sat, a dozvoljeno je 130 na tom delu autoputa. Tako da, mislim, svaka čast za ljude koji sednu za volan, ne razmišljajući o drugoj strani. To što ne razmišljaju o svojoj bezbednosti, to je njihova stvar, ali što ne razmišljaju o drugima, i zaista ne znam, ono, koliko god čovek negde žuri, u redu je. Da ne komentarišem dalje, ostavit ću ovde tri tačke. Svakako vam skrećem pažnju i na neke radove na putevima. Sutra pa u narednih 5 dana trajaće radovi kompletne petlje Ostružnica, što će svakako uticati i na izmene u saobraćaju. Iz Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. U delu rampe sa dve saobraćene trake za saobraćaj će biti zatvorena desna, dok će se saobraćaj preusmeriti u levu traku. Alternativni putni pravac za smer Beograd-Novi Sad se sprovodi prema postavljenoj signalizaciji preko petlje Orlovača, a za pravac Obrenovac-Novi Sad alternativni pravac je preko autoputa Miloš Veliki preko petlje Surčin-Jug ka Novom Sadu. Inače, na petlji Ostružnica ulaz iz pravca Beograda i dalje ide preko petlje Orlovača. Takođe, od sutra pa do 27. jula, zbog radova na delu autoputa na mostovima na deonici između petlji Pojate Koševi u oba smera, u zoni mosta biće zatvorena preticajna traka u smeru ka Pojatama. Srećan vam put i lagana vožnja!

Dobro vam jutro. Leti kada su i noći i dani sparni i vreme prilično teško, mnogi ne spavaju dobro. Vrpolje se okreću, pufću, dahću, tuširaju se nekoliko puta, a onda kada dođe vreme za ustajanje, glava i kapci su teški, telo umorno i iscrpljeno. Evo par saveta koji možda mogu da vam pomognu da spavate malo mirnije u toku leta. Vrućina može da nas izmori više nego što je uobičajeno i to je zato što trošimo dodatnu energiju kako bismo regulisali temperaturu tela. Ukoliko ste loše spavali u toku cele noći, pokušajte da izbegnete dremanje u toku dana. Iskušenje da utonete u san može zaista da bude veliko, ali kada je vruće, za spavanje je samo noć. Toplo vreme može da vas natera da promenite navike, ipak pokušajte da se držite rutine jer postoji mogućnost da vam promena dnevnog ritma uništi san, idite na spavanje kao i do sada. Da li u 8, 9, da li u ponoć, da li u 2 sata ujutru, kako god, držite se svoje rutine. Znate ono da bebe i mlađe i deca vole rutinu. Pobrinite se da vam spavaća soba bude provetrena i ohlađena koliko je god to moguće. Tokom dana trebalo bi da držite spuštene roletne i zatvorite prozore na sunčanoj strani kako topao vazduh ne bi ulazio u kuću. I još nešto, otvorite sve prozore pre nego što odete na spavanje kako bi ušao hladniji vazduh. Ovo važi za slučajeve kada su noći malo svežije, kada nisu, ovaj sistem provetravanja pre spavanja ne pali. Oslobodite se nepotrebno posteljine, ali zadržite lagane pokrivače. Tanki, pamučni prekrivači upijaju znoj i koliko god je vruće u spavaćoj sobi, temperatura vašeg tela će pasti u toku noći, zato nam je ponekad u snu hladno i kada je temperatura vazduha preko 30 stepeni. Preporuka je da se pije dovoljno vode u toku dana, ali da izbegavate da je pijete pre nego što odete na spavanje u većoj količini. Žeđ vas verovatno neće probuditi, ali hoće potreba za odlaskom u toalet. Ako se mučite da zaspite, ustanete i pokušate da radite nešto što će vas umiriti, čitajte, pišite ili možda složite čarape, kažu. Jedno je sigurno, nemojte da posežete za telefonom ili nekom igricom, jer plavo svetlo ekrana nas još dodatno razbuđuje. Kada se osetite pospano, trk u krevet. Ovi saveti inače nastali su na osnovu sugestije profesora Kevina Morgana, koji je bivši direktor klinike za istraživanje sna Univerziteta u Loughboru, kao i Lise Artis iz Saveta za san. Ne znam da li primenjujete neke od ovih taktika. Kada je toplo i sparno, kada nema vazduha, zaista san neće na oči i čak i ako spavate, budite se po 1000 puta. Svaka čast klimama, nije baš preporučljivo spavati u klimatizovanim prostorima, ali uvek neki odškrenut od prozor, pa ako prostruji neki vazduh, to možda dodatno vam pomogne da spavate mirnije. Svako dobro, dobro vam jutro, svim onim nenaspavanim, potrudit ćemo se da vas lepo razbudimo.

0: Ecco.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Dobro jutro, 7 je i 3 minuta, drugi sat našeg nedeljnog razbuđivanja je započeo. Hvala za sve poruke i deljenje trenutaka u ove rane jutarnje sate u ovu nedelju. Dobro jutro, kod nas je plus 21 stepen, ovo sam uslikala pre par trenutaka, od kiše nema ništa, bar u ovom delu naše otadžbine. Pozdrav od Nade Mile Usnić iz Kule i prijatan dan. Hvala Nado takođe. Dragiša je takođe podelio trenutak, pozdrav od Gileta iz Despotovca sa slikom izvirućeg sunca iz Beljanice. Temperatura je 20 stepeni, a vi drevnite između pesama, vreme je samo za san. Hvala Dragiša, dobro jutro nam stiže iz raslađenog Kragujevca od Aleksandra. Dobro jutro svima vama. Nadam se da će biti lakše i lepše nakon večerašnjih najave pljuskova, s obzirom da meteorolozi kažu još sutra i utorak temperature tu oko 30-33 stepena, onda od srede nešto svežije. Ali izdržat ćemo, šta da se radi, vreme je tako, temperature rastu, vidjet ćemo kakva je situacija u ovom satu, a svakako i teme se zahuktavaju u ovom satu. Pričat ćemo pre svega o jednoj temi koja će zanimati korisnike Apple aplikacija i svih usluga koje ova platforma pruža. Apple Music je ponovo poskupeo, širom sveta su startovale nove cene, a na početku ovog sata pričat ćemo koji je najromantičniji grad u Evropi, a nije Pariz, nije ni Venecija.

Dobro jutro, Beograd i dalje najtopliji, 24 stepena, 23 u Valjevu, Kikindi, takođe u Negotinu, 22 stepena u Banatskom Karlovcu, 21 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, takođe Nišu, Ćupriji, Kruševcu. Uglavnom temperature su tu oko 20 i nešto više, izuzev recimo Sjenice gde je i dalje najsvežije, 13 stepeni. Danas nestabilno oblačno, ali biće i sunčanih intervala. Uglavnom se pljuskovi i grmljavine očekuju kasno popodne i uveče, temperature do 31 stepen na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. Hvala za poruke i fotografije koje delite sa nama. Pozdrav za Vlatka koji, evo vidimo, peca na Moravi, a sluša i 202-ku. Uspešno pecanje, nadam se da će biti ulova, čak i ako ne bude, znam da pecaroši vole taj mir i tišinu i spokoj koji osjećaju dok gledaju u pravcu kraja štapa, odnosno gde je otišala udica. Kada spominjemo pojedine gradove, verujem da su romantični gradovi oni gde se vi osjećate najromantičnije, ali najromantičniji u gradu u

Evropi, odnosno izbor za najromantičniji grad iznenadio je mnoge, nije ni Pariz ili Venecija. Postoji još jedan grad koji je rangiran kao najromantičniji u Evropi, pored ova dva, sa barovima na krovovima za uživanje u zalasku sunca i mirnim jezerom za vožnju čamcem. Suncem obasjana prestonica Španije, odnosno Madrid, preuzeo je krunu svojim istorijskim šarmom i intimnim okruženjem. Istraživanje je sprovela kompanija Icelandir, analizirajući različite faktore u evropskim gradovima, kao što su broj slobodnih ljudi, noćni život, nivo sreće i inkluzivnost, kao i pogled na zalazak sunca i ocene romantičnosti na putničkim platformama poput TripAdvisora, i vodeći se tim ocenama došli su do Madrida. Drugo mesto zauzeo je Prag, uglavnom zbog noćnog života i romantične reputacije koju ima među putnicima, kao i grad koji je poznat po masovnoj organizaciji momačkih i devoječkih večeri, a treće mesto zauzeo je Lisabon. Ovom spisku pridružila se Barcelona, zatim Cirih, Amsterdam, Helsinki, Beč, Kopenhagen, Rim, Atina, Ženeva, Oslo i Berlin. Iznenađujući izbor za romantične gradove, moram priznati, ali što se tiče Madrida, možda bi i mogli, mada ja još jednom kažem, gde se vi osjećate tako, može i neka najobičnija plaža na nekoj obali mora da bude i tekako romantična, čak i ukoliko ste na obali nekog jezera u Srbiji, gde je mir, tišina, gde možete da uživate sami ili sa nekom osobom pored sebe dragom u zvuku vode, eventualno cvrkutu ptica, pa zar to ne može da bude najbolja romantika. Dobro vam ovo romantično jutro.

22 minuta, ostalo je do 8 sati. Toplo je širom Srbije, tako reći sparno, 24 stepena u Beogradu, 13 u Sjenici, najtopliji i najsvežiji grad u ovom trenutku. Danas očekujemo 31 na severu, do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. Danas i oblaci, i sunce, i kiša, pljuskovi sa grmljavinom. Zapadnu Srbiju sinoć je zahvatilo nevreme, tako da tamo je već bilo, tako reći, vanredno stanje, s obzirom da je u nekim delovima bilo vremenskih nepogoda sa gradom, a što se tiče ostatka Srbije, najavljuju da će večeras biti pljuskova sa grmljavinom. Sada i naravno kada grmi ili je vremenske nepogode, mnogi se osjećaju neprijatno, pribegavaju često nekim načinima opuštanja. Jedno od njih je i slušanje muzike. Mi vam u tome pomažemo potpuno besplatno, a oni koji koriste Apple aplikacije i ovu platformu iznenadili su se zato što je Apple Music ponovo povećao cene pretplate za svoj servis na više svetskih tržišta, uz obrazloženje da su razlog veći troškovi licenciranja muzike, a reč je inače o drugom značajnijem poskupljenju poslednje dve godine. U Sjedinjenim Američkim Državama, ali i Evropi, individualna pretplata sada košta skoro $12 mesečno umesto do sadašnjih 11. Cena porodičnog paketa povećana je sa 17 na $20, dok studentski plan sada iznosi nepunih $7 mesečno. Prema navodima specijalizovanog portala Music Business Worldwide, više cene već su uvedene i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Apple navodi da je cilj povećanja cena prikrivanje rastućih troškova licenciranja, ali i veća zarada izvođača i autora od streamovanja muzike. Slično obrazloženje kompanije je dala i prilikom prethodnog poskupljenja 2022. Poskupljenje Apple Musica dolazi nakon što je i Spotify povećao cene svojih pretplata. Uprkos tome, Apple Music i dalje ostaje nešto jeftinije od Spotify premium paketa za individualne korisnike na američkom tržištu. Promene su obuhvatile i pojedine pakete Apple Van, dok je cena individualnog paketa ostala nepromenjena. Studentska pretplata i dalje uključuje pristup servisu Apple TV Plus i Apple Music Classic ostaje dostupan svim pretplatnicima bez dodatne naknade. Ovim potezom Apple se pridružio trendu rasta cena u industriji digitalnog streaminga, koja se suočava sa sve većim troškovima poslovanja i zahtjevima muzičke industrije za većim prihodima. Sve poskupljuje, a plate stoje. Ne znam kakva je situacija u svetu, ali mislim da nije nešto mnogo bolja nego na ovim prostorima. Dobro jutro, Ankice, hvala vam za ovu prelepu sliku i ovo dobro jutro. I mi vama želimo lep dan.

0: www.skandinavian.rs. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko. 202 za vas.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

Dobro vam jutro, treći sat našeg nedeljnog buđenja, 8:02. Kako se budite ovoga jutra, stižu i neke poruke za dobro jutro, pozdrav za Dragišu, da, vaše fotografije su pomalo i naše, samim tim što ih delite sa nama i hvala vam na tome. Ovog sata očekuju vas priče o tome kad su vrućine i tekako treba voditi računa o zdravlju namirnica koje unosimo u organizam, odnosno onome što jedemo, pijemo, pa tako i mleko, pogotovo kažu meso, jaja i mlečni proizvodi koji su najkvarljiviji na visokim temperaturama, a o kvalitetu mleka i uopšte svih namirnica treba voditi računa stalno i ne rukovoditi se reklamama i eventualno nekoj ambalaži, da li nešto lepo izgleda ili tome slično, već čitati deklaracije. A na početku ovog sata prošetat ćemo se i do Beogradskog zoološkog vrta, upoznati se sa najmlađim, ali i najstarijim stanovnicima ovog raja za mališane pogotovo, zato što vole da gledaju životinje.

0: Negotin je najtopliji, 26 stepeni u Beogradu, 25 takođe u Valjevu, Banatskom Karlovcu, Kikindi, sve više gradova koji u kojima je temperatura preko 22-3 stepena, 24 u Ćupriji, takođe u Kragujevcu, u Novom Sadu 23, koliko je izmereno i u Zrenjaninu, u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, 23 stepena je i u Zaječaru, 22 u Vranju, Nišu, takođe Kruševcu, Kuršumliji, Kraljevu, Sjenica najsvežija 15 stepeni, 18 je u Požegi, danas očekujemo 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije, a u toku dana, tačnije po podnevu, večeri u toku noći, očekuje nas oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a negde se najavljuju i nepogode sa gradom. Pričamo sada malo o Zološkom vrtu, Beogradskom Zološkom vrtu, najmlađi stanovnik kolonije Humboldtovih pingvina, star je svega nekoliko meseci. Dok još nije poznato da li je mužjak ili ženka, mladunče prolazi kroz period mitarenja, a njegov neobičan izgled privlači pažnju posetilaca. U istom vrtu već decenijama živi i najstariji aligator u zoološkom vrtu na svetu, čuveni Muja. U zoo vrtu vreme za ručak pingvina je oko podneva, tada stiže sveža riba, a među njima je i najmlađi stanovnik kolonije, mladunče Humboldtovog pingvina. I kao što rekoh, svega nekoliko meseci. Interesantno je to da još uvek ne zna da li je dečak ili devojčica, zato mu još uvek nisu dali ime, a pažnju on pre svega privlači neobičnim izgledom, potvrđuje i biolog Kristijan Ovari.
1: A on ima ovako ludačku frizuru trenutno iz prvog razloga što je ovo bebi od mitarenja. Ovo bebeće papirje koje mu se vidi na leđima polako počinje da zameni ovo perje koje je vrlo gusto, koje mu se sad ovde nalazi na glavi, a izgleda kao da je gola koža u pitanju.
0: E sad, s obzirom da još uvijek nije poznato da li je mužjak ili ženka, još uvijek nije dobio ime, inače kod pingvina se pol utvrđuje DNK analizom jer se ne može odrediti samo posmatranjem.
1: U principu to se radi DNK analizom, znači uzima se uzorak krvi, šalje se na analizu i to je jedini siguran način da ustanovite da li je u pitanju mužjak ili ženka. Imamo tu smešnu priču jednog od pingvina koji se zove Jeca, se ove godine uparila sa drugim pingvinom i ispostavi se da je Jeca momak. Da je devojčica snela jaje, Jeca nije, tako da eto, isprave nas periodično kad mislimo da je nešto, a u stvari nije.
0: E, kada se bude utvrdio pol ovog najmlađeg pingvina, on će dobiti i svoje ime. A samo nekoliko metara dalje živi jedan od najpoznatijih stanovnika Beogradskog zoološkog vrta, sve generacije ga znaju, aligator Muja, koji je inače upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstariji aligator koji živi u nekom zoološkom vrtu na svetu. U Beograd je stigao davne 1937. godine iz Nemačke, a tada je prema procerama veterinara već imao više od 10 godina.
1: Od toga nema starije. Koliko će biti još sa nama, Bog dragi zna, meni je izuzetno drago, jer svaki dan je dar biti sa njim, upravo iz tog razloga. I sad, iako on sad već ne vidi na jedno oko, iako mu je amputirana noga 2012. godine, ne da se svake godine proleće kad ga izvedemo napolje, voda zabruji, jer on još uvek doziva ženke. Tako da se nadam da će biti još dugo, dugo sa nama.
0: Od najmlađeg pingvina, koji tek upoznaje sve, do Muje, koji je doživeo više od 100 godina, Beogradski zoološki vrt čuva priče o različitim generacijama životinja i ostaje mesto gde se susreću i prošlost, sadašnjost, ali i budućnost.

0: Servis 202.
1: U manastiru Rakovica postavljene su savremene informacione table sa QR kodovima. Skeniranjem ovih kodova posetioci mogu pristupiti platformi sa informacijama o istoriji i značaju manastira. Skeniranjem QR kodova putem pametnih telefona posetioci i hodočasnici od sada mogu momentalno da saznaju detalje o istorijatu, arhitekturi i duhovnom značaju ovog viševekovnog hrama. Republički geodetski zavod najavio da će pojedina pitanja građana za koje proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost objavljivati na sajtu i na njih davati jasne, stručne i dokumentovane odgovore. Pitanje se mogu slati na mail adresu građaninpita@rgz.gov.rs. Tašmajdanski park je još danas najlepši bioskop na otvorenom, gde će publika moći besplatno da uživa u projekcijama najgledanijih filmskih hitova pod vedrim nebom. Program počinje u 18 sati, a projekcije filmova u 21. Posetioci očekuje i sledeći fudbal, nova sportsko-zabavna atrakcija koja će biti prvi put predstavljena beogradskoj publici. Novi Sad je još danas domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih 3x3 turnira na kome učestvuje 16 ekipa. Sve posetioce na platou ispred Spensa očekuju polufinalne utakmice od 20:30 i 21 sat, dok će veliko finale početi u 22 časa. Dom zdravlja dr. Janoš Hadži u Bačkoj Topoli saopštio je da se porođaj u toj ustanovi neće obavljati od ponedeljka 20. jula do ponedeljka 3. avgusta. Prekid je privremeni zbog planiranih korišćenja godišnjih odmora zaposlenih i organizacije rada. U navedenom periodu sve trudnice kojima budu potrebni bolničko zbrinjavanje i porođaj biće upućivane u opštu bolnicu Subotica, gde će im zdravstvena zaštita biti obezbeđena bez prekida.
0: Servis 202.
2: Yeah, yeah, yeah.

22 minuta, odnosno 23 minuta, da budem preciznija, do 9 sati. Pričat ćemo sada malo o kvalitetu, kako, odnosno prepoznati dobro mleko. Na rafovima izbor mleka nikada nije bio veći, ali su i nedoumice potrošača sve češće. Među najčešćim pitanjima je i šta zapravo znači sveže mleko, kako ga pravilno čuvati i da li različite vrste mleka imaju istu hranjivu vrednost. Profesorka Radoslava Savić-Radovanović sa Fakulteta veterinarske medicine objasnila je kako pravilno čuvati mleko i na što obratiti pažnju prilikom kupovine. Kaže da kada govorimo o svežem mleku u prodavnicama, reč je zapravo o pasterizovanom mleku. Ono mora da se čuva u neprekinutom hladnom lancu na temperaturi od oko 4 stepena za razliku od sterilizovanog mleka koje može da stoji na sobnoj temperaturi dok se ne otvori. Pri izboru mleka savjet je da se ne rukovodimo reklamama i ambalažom, već deklaracijom rokom trajanja i sopstvenim navikama. Mleko je visoko vredna namirnica, bogata proteinima, kalcijom i fosforom, i ne slaže se profesorka sa stavovima da odrasli ne treba da ga piju. Na ovim prostorima generacije su odrasle na kravljem mleku i ono ima važno mesto u ishrani, ističe profesorka Radovanović. Najbolji kajmak, ističe profesorka, i dalje se dobije od kvalitetnog masnog mleka na domaćinstvima koje ga proizvode na tradicionalan način. Kada je reč o mleku iz mlekomata, ono dolazi direktno sa farmi, ali ga je neophodno prokuvati pre upotrebe. Biljni napici poput sojinog, bademovog i mleka od orašastih plodova ne mogu da se baš izjednače sa kravljim mlekom. Biljni napici imaju potpuno drugačiji hemijski sastav i ne mogu naravno da zamene kravlje mleko. Ako bih večeras kupovala mleko za svoju porodicu, kaže, izabrala bih pasterizovano. I bez obzira na to da li stiže direktno sa farme ili sa rafova prodavnica, stručnjaci poručuju da ipak najvažnije da mleko pravilno čuvamo i bezbedno ga držimo za upotrebu, a osnov svake dobre proizvodnje, podsećaju, jeste i higijena. Jedino što ne bi se složila, da je ipak važnije da bude domaće, a ne sa rafova prodavnice. Naravno da je bezbednost i to način na koji ga čuvamo itekako važan, zbog toga i ukoliko niste u prilici da konzumirate domaće mleko i da sami recimo možda pripremate jogurt, kefir, sir ili tome slično, svakako čitajte deklaracije.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije podsjetio je da će od 1. avgusta građani kupovati lekove po znatno nižim cenama, a od 1. septembra kreću najavljene isplate pomoći. Poseban akcenat, kaže, stavljanje na zaposlene u centrima za socijalni rad. Obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar, najavio je novo ulaganje kako bi u Banat privukli nove investitore. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Američka vojska je 8. noć za redom gađala Iran. Cilj je dodatno oslabljenje iranske sposobnosti da gađa brodove u Ormuzskom reuzu, poručila je centralna komanda Sjedinjenih američkih država. Dodaju da su prilikom iranskog napada na američku bazu u Jordanu dva vojnika poginula. Kasno sinoć oglasio se iranski verski vođa Mojtaba Hamneji, optužio je Ameriku da želi eskalaciju sukoba i dodao da će Teheran i njegovi saveznici, kako je istakao, naučiti Ameriku lekcijama koje neće zaboraviti. Novi izraelski napad na pojas Gaze. U vazdušnom udaru na stambenu zgradu u gradu Gazi poginulo je 6 ljudi, uključujući ženu i devojčicu. Upotrebljena su 2 projektila, saopštilo je lokalno ministarstvo zdravlja. Istovremeno, širom te enklave je nastavljeno uništavanje zgrada. Izraelska vojska tvrdi da su ih koristili pripadnici Hamasa. Poslednji dan akcije pojačane

Još uvek je jutro, za mnoge rano, rano jutro, s obzirom da ustaju nešto kasnije vikendom, 9 je sati i 3 minuta. U pesmi smo malo se prisetili kako ovaj je, odnosno noć opevana. Ne znam kakva je bila vaša protekla, za mnoge kažu prilično teška i u smislu spavanja, lošeg spavanja. Nadam se da će sledeći dan i doneti malo olakšanja. Kada pričamo o temama koje bi trebalo da vas rashlade, ova naredna nije u tom rangu, s obzirom da podizanjem adrenalina vi itekako zagrevate svoj organizam, a adrenalinski je bilo na Donjem Kalemegdanu, gde se održava prvi Beogradski motofest. O tome ćemo pričati u narednim minutima.

0: Već je vrelo ovog jutra, Negotinu 28, 27 u Kikindi, Banatskom Karlovcu 26 u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, 26 stepeni izmereno i u Ćupriji, u Zaječaru, 25 u Leskovcu, takođe Dimitrovgrad, Vranje sa istom temperaturom, u Novom Sadu i Zrenjaninu 25 stepeni, 24 u Smederevskoj Palanci i Nišu, planine među svežijima, 19 na Kopaoniku, u Požegi, u Sjenici takođe. I Sjenica jutros je bilo nekih 12-13 stepeni, sada već 19. Meteorolozi najavljuju danas jedan preosparan dan, temperatura do 31 na severu, a čak 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. Očekuju nas i vremenske nepogode u toku popodneva, večeri i u toku noći. A vrelo je bilo i na Donjem Kalemegdanu, gde se održava prvi beogradski motofest. Organizatori obećavaju da će biti tradicionalan svakog prvog vikenda posle Petrovdana. Egzibicije se gledaju bez daha i treptanja. Miris benzina i oblako turiranja motora gledaoce oduševljavaju. Iza ovakvih egzibicija su godine i decenije vežbanja, objašnjava Hrvoje Kostalac, motociklista iz Hrvatske.
1: Gledali ste jedan ekstreman motosport, ako to možemo tako nazvati. Zove se stunt riding, sastoji se od izvođenja raznih akrobacija na sportskim motociklima, na zadnjem, na prednjem, na kako god.
0: Motoristi kažu da pre nastupa ima malo straha, ali se on ubrzo rasprši. To potvrđuje i Nemanja Mihajlović iz motokluba Stršljen iz Banja Luke.
2: Onog momenta kad stavimo kacige na glavu i upali se motor, taj strah se pretvara u nešto drugo i u stvar pričinjava zadovoljstvo. To je taj neki osjećaj adrenalina, valjda. Pa mene moja majka nikada uživo nije gledala. Žena jeste, ali ona me takvog upoznala.
0: Zvezda skupa je trostruki šampion motosporta iz Brazila, čovek koji je u kugli smrti, prkosi svim poznatim zakonima fizike, pa i onima koje će naučnici tek otkriti. Ovo nam potvrđuje i Ricardo Costa de Araújo, inače svetski šampion iz Brazila.
3: Ono što je u mom nastupu posebno jeste da ga ja izvodim u običnom serijskom Harley Davidsonu. Ništa na njemu nije menjano, a lopta u kojoj vozim je veoma mala, što nastup čini još težim. Pripreme pre ulaska u loptu traju oko sat i po. Pripremam sebe i psihički i fizički i naravno proveravam sam motor.
0: Inače, ljubitelji motora su kao komuna, lako se okupe u bilo kom delu sveta. Pravi zaljubljenici u motore zaista ono to nose u srcu. Ljubitelji ekstremnih sportova su već posebna priča, ali svi koji su imali ikada prilike da se voze na motoru, onako, mislim, sa uživanjem, mada i ovi ljudi uživaju, ali ovo je već malo ekstremno i nije za svakoga, kažu da je to poseban doživlje, pogotovo recimo ukoliko idete na neko proputovanje motorom, pa onda svet oko sebe vidite sasvim drugačijim očima. Možda upravo među slušalcima 202 i ima pravih zaljubljenika u motosport i uopšte vožnju motorom, a ima i oni koji slušaju 202. Hvala vam na tome i zahvaljujete se i muzičkom uredniku. Nena ovoga jutra bira muziku za vas na, kaže, jutarnjem izboru muzike. Hvatam ritam od ranog jutra, sad još i Lutalice, Seljak iz Meljak u potpisu. Pozdravi za Dragana koji kaže, mi smo stvarno sretan narod kada nam je vrućina najveći problem.

0: Servis 202.
1: Zavod za javno zdravlje Pančevo obavio je redovno uzorkovanje vode na gradskim i seoskim kupalištima. Rezultati pokazuju da nisu sva mesta bezbedna za kupanje. Voda na kupalištima u Ponjavica, u Omoljici i Banatskom Brestovcu, kao i na kupalištima u Ivanovu, Jabuci, ne preporučuje se za kupanje i rekreaciju. Građani mogu da koriste za kupanje i rekreaciju kupališta na Tamišu u Pančevu, Glogonju, Dunav, Bela Stena, levo i desno od Špica, kao i jezero u Kačarevu. Za sve one koji vole Beograd i njegovu istoriju organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. Danas od 18 sati svi zainteresovani mogu da prisustvuju ovom druženju na temu "Kada bih se ponovo rodio, ja bih samo tebe voleo". Cena ove šetnje, koja traje oko 2,5 sata, je 2000 dinara. Informacije i rezervacije možete obaviti na broj telefona 063 77 41 181. U gradskoj bašti u Zrenjaninu u toku je letnja manifestacija "Banatska bajka". Sve posetioce do četvrtka očekuje zanimljiv, zabavni i kulturno-umetnički program za sve generacije. Ulaz je besplatan, a sve informacije i pregled događaja mogu se pratiti na zvaničnoj Facebook stranici "Banatska bajka – leto u gradskoj bašti". U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike danas od 12 časova u Narodnom muzeju "Ulaz iz Vasine", svi posetioci mogu biti u prilici da čuju koncert u podne. Na programu su najlepše arije i dueti iz opera Bizea, Mozarta, Guona, Rosinija i Puccinija. Nastupiće Jana Spasojević, mecosopran, i Lidija Jovanović alt uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića. Do subote 25. jula beogradski Dorćol plac je domaćin dečijeg pozorišnog maratona, koji je organizovan u produkciji pozorišta Teatratium. Desetodnevni pozorišni festival namenjen je deci školskog uzrasta i njihovim porodicama. Predstave se igraju svakodnevno od 18 časova, a ulaz na sve programe je besplatan. Repertoar festivala dostupan je i na društvenim mrežama Fondacije Ale Kavčić, pozorišta Teatratium i Dorćol placa.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Za veliki šampionski pehar na svetskom prvenstvu u fudbalu boriće se večeras sasvim zasluženo Španija i Argentina. Utakmica će početi u 21 čas po srednjeevropskom vremenu. Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Scaloni izjavio je pred finale da će njegova ekipa igrati za narod i zemlju i dodao da je još od decembra meseca prošle godine analizirao Španiju. Selektor pak fudbalske selekcije Španije Luis de la Fuente rekao je pred finale da izuzetno ceni reprezentaciju Argentine, ali da je važno da njegova ekipa nametne svoju igru. Španija-Argentina večeras od 21 čas. A počeo je fudbalski šampionat Srbije, sinoć Zemun Partizan 2-2, Novi Pazar Radnički iz Kragujevca 1-0. Danas će se sastati u prvom kolu o 19 časova, Čukarički IMT Novi Beograd, Radnik Mladost, Vojvodina OFKA Beograd. Ove sezone Superliga broji 14 klubova. Košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, nadmetaće se u finalu prvenstva Evrope sa Slovenijom od 19 časova, pošto je sinoć savladala u polufinalu Španiju sa 72-65 u dvorani Stožice u Ljubljani. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Ligi nacije u Beogradu od Nemačke posle preokreta sa 3-2 u areni. I samim tim izgubljena je i šansa za plasman na završni turnir, jer sad Srbija na 10. poziciji ima samo 16 bodova. Naši odbojkaši sastaće se u duelu bez rezultatskog značaja večeras sa Slovenijom u areni od 20 časova. Naša atletičarka Angelina Topić zauzela je 5. mesto u disciplini skoku vis na Dijamantskoj ligi u Londonu. Ona je preskočila 196 cm.

PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

Drago mi je što smo se ove nedelje budili zajedno i hvala vam za sve poruke koje ste slali ovoga jutra i trenutke koje ste delili sa nama, kako protiču vaša jutra. Svim malo uspavanim želim prijatno buđenje, laganu pripremu za ovu nedelju. Nadam se da će vam biti prijatno, iskoristite je onako kako baš želite, ukoliko vam obaveze naravno dozvoljavaju, a verujem da će vam biti zabavno i u okviru novog sastanka radijske zajednice, emisije koju posvećujemo i najmlađim slušaocima, ali i ljubiteljima kvizova, oni koji žele da isprobaju, odnosno ispitaju svoje znanje, ali i da pokažu svoje pevačke sposobnosti, a svakako bit će vam zanimljivo, možda ćemo neki od vas obradovati ulaznicama za koncert Nika Cave-a u Beogradu 7. avgusta. Sa vama će biti Ružica Vrhovac. Drago mi je što ste se budili u ovom tandemu Miloš Milan, Nena Olivera Milena, uskoro sa vama Ružica, Miloš bira muziku u narednih nekoliko sati, nadam se da će vam biti prijatno. Svako dobro i lep dan vam želim.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Planetarni događaj dana je finale svetskog fudbalskog prvenstva. Posle 39 dana i 103 utakmice, dve najbolje selekcije Argentina i Španija boriće se za trofej namenjen najboljem timu na šampionatu. Meč na stadionu MetLife u američkoj državi New Jersey počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu RTS-a. Američka vojska je osmu noć za redom gađala Iran. Cilj je dodatno slabljenje iranske sposobnosti da gađa brodove u Ormanskom Oreuzu, poručila je centralna komanda Sjedinjenih američkih država. Dodaju da su prilikom iranskog napada na američku bazu u Jordanu dva vojnika poginula. Kasno sinoć oglasio se iranski verski vođa Mojtaba Hamnei, optužio je Ameriku da želi eskalaciju sukoba i dodao da će Teheran i njegovi saveznici, kako je istakao, naučiti Ameriku lekcijama koje neće zaboraviti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija tokom noći izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na Kijev i okolinu lansiranjem više od 40 raketa različitih tipova, kao i 120 dronova u kojem je jedna osoba poginula, a 16 povređeno. Zelenski navodi na platformi X da se intervencije hitnih službi nastavljaju na tri lokacije uz angažovanje gotovo 600 pripadnika tih službi. U zemljotresu jačine 5,1 stepen Richterove skale koji je pogodio centralni deo Perua poginulo je najmanje 5 ljudi, preneli su lokalni mediji. U izveštajima se navodi da je srušeno više desetina kuća i da se veliki broj lokalnih stanovnika obratio nadležnim službama za pomoć. Epicentar potresa lociran je u regionu Junin na dubini od 22 km. Podhrtavanje tla snažno se osetilo i u glavnom gradu Limi. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim fokusom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Samo u prva tri dana akcije otkriveno je više od 19.000 saobraćajnih prekršaja. Košarkaši iz Srbije do 20 godina igraće protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani. Susret počinje u 19 časova. U Srbiji promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana pljuskovi i grmljavina. U severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova i za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepena na severu do 36 stepeni na jugu i istoku.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202. Dobar dan, dobrodošli u Kućni savet 202. Počinje sastanak naše radijske zajednice.
2: Dobar dan, Ružice. I Marko je ovde.
1: Da, i Marko je tu. Marko, tebe niko nije probudio u 6:30 popravljajući krov.
2: Nije, ja sam nedeljom se sam probudio u 7:30.
1: Da, blago tebi.
2: Da.
1: Blago tebi, da. Pošto sam polufunkcionalna, zbog razloga koji sam upravo pomenula, molim te ti povuci malo danas.
2: Može.
1: Družimo se do tri sa slušaocima, jedna stvarno uspavana voditeljka i krajnje razdražena činjenicom da neko popravlja u zgradi krov limeni, da, nedeljom u 6:30.
2: Vrlo čudno.
1: A, da. Ali isto tako slušalci će moći da uživaju u činjenici da je pred nama nekoliko kvizova, kako to obično biva. Prvi sat, isto kako obično biva, posvećujemo deci. Imamo stvarno sjajne neke informacije za vas, to ćete čuti već za nekoliko minuta, ali imamo i neke iznenađenja.
2: Tako je, imamo iznenađenja.

0: Posle ovog prvog sata krećemo sa sa kvizom znanja i posle toga imamo raspevani kviz, već mogu da prijave idu i za kviz
1: znanja. Pa da,
0: znanja.
1: I za jedan i za drugi.
0: I za jedan i za drugi. Brojevi telefona su više nego poznati, 064 020 200, Viber, SMS, kao i fiksni, 011 3249 202. Nego...
1: Ima još nešto.
0: Imamo još nešto, tako je. Se bliži neki koncert, čini mi se, da?
1: Tako je, zahvaljujući Char Musicu 7. avgusta u Beogradu biće još jedan koncert Nika Cave-a. Nekoliko godina nije dolazio i ono što je dobro reći to je što ovaj put dolazi sa svojim matičnim bendom Nick Cave and the Bad Seeds 7. avgusta i mi ćemo obradovati slušaoce ulaznicama nešto kasnije, tako da eto, mogu i to da kažem.
0: Mogu i to, a mogu i da nam pišu koja im je njihova omiljena pesma od Nika Cave.
1: Da. Mogli bi da urade i to. To biste mogli da napišete na 064 020 200. Svakako družimo se zajedno do 3 i pišite nam, prijavite se za kvizove, čekamo vas.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.

0: Nedavno je počeo desetodnevni pozorišni festival namenjen deci školskog uzrasta i naravno njihovim porodicama. Sve to počelo u Dorćol placu i trajaće do 25. jula. Kako je sve ovaj pozorišni maraton zamišljen? Biće tu i nekih predstava koje nisu isključivo pozorišne, biće i koncerata. Uglavnom, reći će nam više o svemu glumac Milan Bobić. Dobar dan.
1: Dobar dan. Pa, da kažem, mi smo 16. jula otvorili naš pozorišni maraton u produkciji Pozorišta Teatrium. Trajaće do 25. i mogu da kažem da je stvarno fantastično proteklo otvaranje. Predstave su besplatne i svakog dana od 18 časova se održavaju na Dorćol placu. Da, bit će tu više, nije samo klasična pozorišna forma, nego smo se potrudili da napravimo repertoar da ima i igra, i interaktivnih predstava, plesnih, baletskih, i zatvara festival porodični band The French Stew.
0: I bit će, da, kao što ste pomenuli, malo i baleta u jednom trenutku?
1: Da, predstava koja će zatvoriti festival što se tiče igre je četirigodišnja doba inspirisana muzikom Antonija Vivaldija. To je baletska predstava, tako da vas pozivamo da dođete da gledate.
0: A što se tiče današnjeg dana?
1: Danas na repertoaru imamo Put oko sveta, jedna interaktivna predstava, zanimljiva, koja decu uči o vrednostima, o povezanosti sa tehnologijom i da je, treba da se više osvrćemo svojim vršnjacima nego tehnologiji. Tako da poučna i pozivamo roditelje da dođu naravno sa decom da je pogledaju i to.
2: A mogu naravno i da iskoriste i sutrašnju predstavu, pogotovo što je sada letnji raspust u toku. Sutra imamo Alisu u zemlji čude, je li tako?
1: Tako je, tako je. Naš repertoar možete pogledati na sajtu, na Instagram stranici Teatriuma ili Fondacije Aleks Karčić, koja je poklonila ovaj pozorišni maraton. Mi se njima sarađujemo četvrti put i mogu da kažem vrlo uspešno.
0: I ono što treba reći, dakle, svakog dana po jedna predstava do 25. jula, otprilike kapacitet 200 mesta. I verujem da po izvođenju, pretpostavljam da ipak zato bolje doći malo ranije.
1: Pa jeste, mislim, postoje tu i neka pomoć na sedišta koje mi uzmemo i iskoristimo, ali najbolje je doći ranije zato što je ograničen kapacitet, održava se unutra u Dorćol placu, zatvoreno je, klimatizovano pre svega, tako da dođite malo ranije pre početka predstave.
0: Milane, hvala najlepše na ovom uključenju, srećno i na današnjem izvođenju i kao što ste čuli, pogledajte online kako tačno izgleda repertoar, zaključno sa 25. julom, tada će biti baletska predstava, na samom zatvaranju svira French Stew. Hvala još jednom na uključenju, ako ste u Beogradu i blizu Dorćol placa, znate gde da idete.

Another One Bite the Dust. Čuli smo legendarnu grupu Queen u 10:30 u kućnom savetu. Kao što znate, prvi sat je posvećen deci i ono što nas očekuje u avgustu u Kulturnom centru Čukarica imamo prve baletske korake. Naime, Kulturni centar Čukarica organizuje besplatne časove plesa Prvi baletski koraci, namenjene devojčicama uzrasta od 5 do 10 godina. Program je osmišljen kao uvod u svet baleta i plesa, kroz koji će najmlađe polaznice na zabavan i prilagođen način usvajati osnovne baletske pokrete, razvijati koordinaciju, pravilno držanje tela, osjećaj za ritam i sam balet u celini. Program traje od 10. do 21. avgusta, vreme od 10 do 11 časova, dakle devojčice od 5 do 10 godina u Kulturnom centru Čukarica, i važno je napomenuti da je program besplatan, tako da istražite, prijavite se i srećno sa baletom!

Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat i dobre volje. Mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da golman je moj.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Pustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Posle 39 dana i 103 utakmice, svetski šampionat u fudbalu ulazi u samu završnicu. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, boriće se za trofej namenjen najboljem timu na šampionatu. Prenos je od 21 čas na prvom programu RTS-a, u isto vreme počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku 6-4. Američka vojska je osmu noć za redom gađala Iran. Cilj je dodatno slabljenje iranske sposobnosti da gađa brodove u Ormanskom moreuzu, poručila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Dodaju da su prilikom iranskog napada na američku bazu u Jordanu dva vojnika poginula. Iranski verski vođa Močtaba Hamnej optužio je Ameriku da želi eskalaciju sukoba i dodao da će Teheran odgovoriti na napade. U zemljotresu jačine 5,1 stepen Richterove skale koji je pogodio centralni deo Perua, poginulo je najmanje 5 ljudi, preneli su lokalni mediji. U izveštajima se navodi da je srušeno više desetina kuća i da se veliki broj lokalnih stanovnika obratio nadležnim službama za pomoć. Zbog afričke kuge svinja, vanredna situacija u Rumi, delu teritorije Sremske Mitrovice, Šapcu i Obrenovcu. Ministar Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu i izjavio da je posle obilaska zaraženih područja primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao kada je reč o prevenciji afričke kuge svinja. Košarkaši iz Srbije do 20 godina igraće protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani. Susret počinje u 19 časova. Odbojkaši iz Srbije dočekuju 20 sati u areni reprezentaciju Slovenije u poslednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a krajem dana pljuskovi i grmljavina, biće uslova i za nepogode sa gradom, temperatura do 36 stepeni.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202 na programu već nekih sat vremena, a družimo se do dva u kućnom savetu i evo sada kreće prvi kviz, a to je Mala škola 202.
2: Tako je, imamo sada u ovom delu kućnog saveta Mala škola 202, kviz znanja. Obično su pitanja iz opšte informisanosti, imamo tri kategorije pitanja, laka, srednja i teška kategorija. Vi se javljate ako odgovorite tačno, na primjer ako ste se javili prvi put i odgovorite tačno danas, onda vas očekujemo i sledeću nedelju i onu tamo nedelju, i kada odgovorite na sve tri kategorije, odnosno na po jedno pitanje iz svake kategorije, onda dobijate ne samo diplomu 202, već dobijete i poklone.
1: Tako je, kategorije birate vi, dakle redosled kojim ćete odgovarati na pitanja, pokloni su spremni, diplome takođe. A spremni su pokloni i za kviz koji počinje u jedan, a to je raspevani kviz. Pridružit će nam se Janko sa svojom gitarom. Čućete zadatke koji stvarno nisu teški, na vama je da pogodite zadatu numeru, bare malo sa nama da zapevušite, to je obaveza, i tu takođe naravno dobijete poklon odmah, samo je potrebno da izvedete ovo što sam sada pomenula. No hajde da se koncentrišemo na ovaj prvi kviz, a to je Mala škola 202 ili ti kviz znanja pčelice. Prijavite se 011-324-9202, možete se prijaviti već sada i za drugi kviz raspevani, i isto pored ovog broja koji sam pomenula, možete to učiniti na 064-0202-200. U nastavku Black Keys, a kada smo kod muzičkih zvezda, bit će u nastavku iznenađenje u vidu ulaznica za koncert Nika Cave-a.

0: Slušate 202 i kućni savet, u toku je prvi kviz, Mala škola 202, prvi takmičar je na vezi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mislim prvi takmičar danas u ovom kvizu. Ko je sa nama?
1: Ivan je na vezi.
0: Ivane, ako se ne varam, zovete iz Paraćina?
1: Da, tako.
0: U našem dnevniku piše da vam je ostalo još samo jedno pitanje da odgovorite, ali beš ono najteže?
1: Najteže, tako je. Sada probam.
2: Jeste li spremni?
1: Jesu.
2: Dobro, onda slušamo pitanje. Koji sporazum je okončao Prvi svetski rat?
0: Polako.
2: Šta su oni to potpisali? Koji sporazum?
0: Nemojte da se brinete, ako ne znate koji stopa, pomoći ćemo. Samo nemojte da googlate.
1: Ne. U šetnje sam, tako da. Ako snevaram...
2: Možemo jedan asocijaciju.
1: Da.
2: Na čuveni dvorac.
0: Da. Da, jest. Jest.
2: Mnogo lepo tamo.
1: Još jednom.
0: Pa, da, asocijacija može da vam ide ka jednom čuvenom dvorcu.
1: Dvorcu. Da nije Vespalski mir možda.
0: Kako ste rekli?
1: Vespalski ugo. Vespalski. Tako.
0: Pazite. Znači, jel gledate fudbal?
1: Da.
0: Pa, ima veze sa zemljom koja je juče izgubila u fudbalu.
1: Dobro, sa Francuskom.
0: Tamo je ovaj.
1: Da.
0: Potpisan. To je znači sporazum koji je okončao Prvi svetski rat.
1: Da, samo da. Versajski ugovor.
0: To je tačan odgovor,
2: bravo.
0: Da. To je bilo 1919. godine, 28. juna. Poenta je da je tada u stvari zvanično završen Prvi svetski rat. Inače, ono čuveno primirje bilo je 11.11. potpisano u 11 sati 1918. U svakom slučaju, zahvaljujući ovom Versajskom sporazumu, vi ste dobili našu diplomu, tako da ostanite na vezi, uz diplomu dobijate i poklon.
1: Hvala.
0: Ostanite na vezi da Milan uzme vaše podatke, a ne bi bilo loše da vas podsjetimo i kako možete da se prijavite za ovaj, ali i za sledeći kviz.
2: Tako je, 011-324-9202, možete na fiksni, a možete i putem SMS i Vibera na 064-0202-200.

0: Nastavljamo sa kvizom znanja u okviru kućnog saveta i mislim da već imamo nekoga na vezi. Halo, ko je sa nama?
1: Zdravo, Ana je.
0: Zdravo, Ana.
2: Ana, odakle se javljaš?
1: Iz Leskovca.
2: Ana, ti si se u stvari već i javljala.
1: Tako je.
2: Odgovorila na jedno pitanje i ostaju ti, ako smo dobro upisali u dnevnik, iz najlakše i srednje teške kategorije.
1: Tako je.
2: Koje pitanje biraš danas?
1: Ajmo sad sa srednjom.
2: Dobro.
0: Sa srednjom.
2: Pitanje ide. Evo ga.
0: Koja bolest je bila glavni uzrok smrti krajem srednjeg veka?
1: Krajem srednjeg veka?
0: Da.
2: Ukoliko ne znaš onako kao iz topa, da znaš da imamo ponuđene odgovore.
1: Mislim da mogu da probam, ajde.
2: Hajde.
1: Da nije kuga.
0: Bravo, to je tačan odgovor.
2: Da, da, to je tačan odgovor. Jeste malo neprijatna tema, ali ovo pitanje te... kako bih rekla, omogućava ti da ideš dalje u ovom kvizu i da si bliža diplomi i poklonu.
1: Odlično.
2: Javi nam se opet za 7 dana.
1: Važi, čujemo se.
2: Čujemo se, pozdrav za tebe i naravno poziv ostalima da se prijavi za ovaj i za sledeći kviz. Ne zaboravite, od 1 kreće i raspevani kviz, za broj telefona je isti, pa nam se javite 011 324 9202.

0: Tom Grena na talasima 202, 20 minuta nam je ostalo do podne, tu i novi slušalac, odnosno novi takmičar, neko ko je po prvi put sa nama u kvizu znanja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Bogdan ovde, kako je?
2: Dobar dan, dobro smo, kako ste vi?
1: Evo, nije loše.
2: Odakle nam se javljate?
1: Iz Zemuna.
2: Iz Zemuna, je li već upeklo u Zemunu od vruće, kao ovde kod nas?
1: Već danima, tako da nema
0: promena. Nema. Istina. Nema. To je istina. Dobro, jedno od rešenja za rasklađivanje definitivno može da bude koncentracija na pitanju u našem kvizu. Znate li pravila?
1: Znam.
0: Koje pitanje birate?
1: Može srednje.
2: Srednje. Ok.
0: Može.
2: Slušamo pitanje. Koja od osnovnih matematičkih operacija se smatra najstarijom po istorijskom razvoju? Znači da poređamo od najstarije do najmlađe matematičke operacije.
0: U pitanju su osnovne matematičke operacije ili ti radnje. One najosnovnije.
1: Najosnovnije, ali mislim, što bi se rekao najstarije, one koje se prve rešavaju ili, mislim...
0: Pa i nekako po nastajanju, što bi
1: pa
0: se dobro, reklo, račun.
1: Da, sabiranje, oduzimanje.
0: Dobro, da.
1: Pa ove množenje i deljenje.
0: I to je tačan odgovor.
2: Bravo, da, tačan odgovor. To je to.
0: To vam je to.
1: Zato.
0: Tako i uče deca kad krenu prvi osnovno, upravo zbog toga. Odlično ste krenuli druženje u našem kvizu znanja. Javite nam se opet za 7 dana.
1: Hvala puno, svako dobro.
0: Hvala vama.
2: Hvala, a mi nastavljamo i dalje. Imamo još...
0: Imamo sati, još fore.
2: Da, sat i 20 minuta. Tako da prijavite se i za ovaj kviz, a i za ovaj naredni koji nam ide. 011-324-9202.
0: I kao što već čujete, prve taktove ove pesme vrlo karakteristično. Znate da su Breakersi u nastavku Ludo i Brzo.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: Pustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
4: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.

0: Kućni savet 202. Kao što smo već i najavili u okviru kućnog saveta i zahvaljujući Charm Music Serbia, da, imamo ulaznice za koncert Nika Cave-a u Beogradu 7. augusta.
1: E sad, mi smo vam pre nekog vremena rekli da vas molimo da napišete nekoliko svojih omiljenih pesama ovog velikog australijskog umetnika i prve koje su to učinile bile su Ljiljana i Dušica. Bukvalno prva bila je Ljiljana, ja se nadam da je ona na vezi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan Ljiljana, odakle se javljate?
2: Iz Niša.
1: Doći ćete, znači, 7. augusta u Beograd.
2: Bože, zdravlja sa velikim zadovoljstvom.
1: Jel planirate nekoga da vodite, pošto dobijate dve ulaznice?
2: Dobro, supruga. Lepo. Znači,
1: hoćete da nabrojite neke pesme?
2: Pa ja, one što sam vam napisala, pa sad, to su one koje volim, ali ja bih rekla da Sheep Song najbolja za mene, ali mi je napisala sam jako značajna ona pesma, to jest ne značajna, nego ostavila utisak na mene,
1: The Mercy Seat.
2: O čoveku,
1: The Mercy Seat.
2: Da, pred izvršenje smrtne kazne, i to na električnoj stolici. I to je onako nešto što bi, eto, što sam podelila sa vama.
1: Dobro, ali to je ono što nisu čuli naši slušalci, zato smo želeli da vas uključimo u program, da to kažete, pošto ste vi bili prvi, zaista prvi, vama odlaze dve ulaznice. Hvala vam mnogo što ste bili tako brzi.
2: I hvala vama na pozivu i želim svim slušalcima 202 veliki pozdrav i lep ostatak dana.
1: Hvala vam, ostanite na vezi, bit će nam potreban, dobro, imamo već vaš broj telefona, ali će nam biti potreban e-mail jer su u pitanju elektronske ulaznice. Sledeća koja je bila brza jeste Dušica, sad ne mogu da vidim kako se završava njen broj telefona na 818, to je kraj, ona će takođe dobiti dve ulaznice. Ko nije stigao danas da bude tako brz, budite bez brige, iduće nedelje ćemo ponovo deliti ulaznice za Cave-a, ako bude sreće i one tamo nedelje neposredno pred događaj, tako da nije sve izgubljeno. Mi slušamo ovog umetnika u numeri Red Right Hand.

može samo za

0: Slušamo se i dalje u kućnom savetu. U toku je kviz znanja, kviz da proveravamo znanje iz vaše opšte informisanosti.
1: Tako je.
0: Da, prijave su i dalje u toku, ljudi nas zovu i mislim da već imamo nekoga na vezi. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
2: Nemanja.
0: Nemanja, odakle se javljate?
2: Ovaj put nije iz auta, iz Beograda.
0: Ok, super.
1: Znači... Vama je beše ostalo još jedno pitanje.
2: Jeste, najlakše, najlakše.
1: A pa nadam se da ćete vi takođe danas biti diplomac.
2: Nadamo.
1: Već smo imali jednog.
0: Slušamo pitanje. Kako se zove srpska planina na kojoj se nalazi ski centar Tornik? Gde se nalazi Tornik?
2: Zlatibor.
0: Tako je. E pa čestitamo. Dobili ste ne samo diplomu Male škole 202, već i poklon.
1: Tako je, budite na vezi, Milan će uzeti vaše podatke, a nama je na raspolaganju još 40 minuta druženja u ovom kvizu, a onda počinje raspevani kviz. Pridružit će nam se Janko sa svojom gitarom, tako da i za ovaj kviz se možete prijaviti, možete i na 064 0202 200 u nastavku Stereophonics.

0: Slušali smo grupu Hurts i pesmu Beautiful Ones, a sada ćemo čuti novog slušalca, odnosno u ovom slučaju takmičara u kvizu znanja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Draginja.
0: Draginja, jeste li se već javljali u naš kviz?
1: Jesam.
0: I?
2: Kakvi su rezultati?
1: Odgovorila sam na teško, srednje i lako i zaradila diplomu.
0: I sada se javljate ponovo?
1: Da, da, da.
0: Znači opet obrćete ceo krug?
1: Jeste.
0: Dobro, kojim, pošto onda definitivno znate pravila, kojim pitanjem želite da počnete učešće?
1: Može, teško.
0: Idemo na kategoriju najtežih pitanja i sad ćemo da vidimo šta bismo mogli vama da zadamo. Evo, recimo ovo.
2: Kako se zove najviši vodopad u Srbiji?
0: Polako, imamo i ponuđene odgovore.
1: Može.
0: Samo polako, ali možda znate.
2: A ovako, skakalo, kaluđerski skok ili jelovarnik?
1: Ja bih se odlučila po dve, B, kaluđerski skok.
0: A jel znate gde je?
1: Ne znam.
0: Pa šta ćemo sad, jel znate koliko je otprilike visok?
1: Nisam čula ni za jedan, to sam...
0: Izguglala?
1: To sam gađala.
0: Aha,
1: da.
0: Dobro.
1: Samo da vam kažem, nema problema. Ježim se od takmičara koji googlaju dva minuta i dođu do tačnog odgovora. Znači, ja ne znam ovo, mogu se javiti sledeće.
0: Ne, možete, pa sad kad ste već dali tačan odgovor, da. Zašto ste bi se javljali ponovo? Ali ako smo već u kategoriji najtežih pitanja, onda hajde da damo potpun odgovor. Dakle, kaluđerski skok nalazi se na Staroj planini kod reke Temštice i visok je preko 200 metara.
1: Da.
0: I on zaslužuje aplauz, a vi ste se svakako dobro snašli. Javite nam se ponovo za 7 dana. Drago mi je da ste opet krenuli takmičenje kod nas
1: u
0: kvizu.
1: Da, i meni je drago što sam pogodila.
0: E pa, čujemo se za 7 dana i nastavljamo druženje. Ja vas podsjećam da nam uskoro kreće i raspevani kviz. Prijavite se i za taj.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu u smeru ka graničnom prelazu Gradina zbog gužve je formirana kolona od graničnog prelaza Gradina do portala Progon. Obustavljen je saobraćaj za sva vozila ispred ulaza u desnu cev tunela Pržojna-Padina.

misliš?

0: Nastavljamo sa kvizom znanja u okviru Male škole 202 i mislim da imamo već nekoga, odnosno sledećeg takmičara ili takmičarku. Da čujemo. Halo.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Ako smo dobro čuli, vi ste iz Pančeva.
1: Da, tako je.
2: I javljate se po prvi put.
1: Da, da.
0: Znate li pravila kviza?
1: Pa ne baš, ako biste mogli da ponovite, bilo bi super.
0: Naravno, imamo tri kategorije pitanja, dakle imamo laka, srednja i teška pitanja i svake nedelje odgovarate na po jednu kategoriju, sad u ovom slučaju koju vi izaberete, sledeće nedelje takođe i onda šta vam ostane. Ako tačno odgovorite
2: na sva tri,
0: tako je, onda dobijate diplomu Male škole 202 kao i poklon.
2: Eto, to su pravila. Super. I šta kažete, kojom kategorijom pitanja počinjete?
1: Pa, ajde da krenemo sa srednjim.
0: Sa srednjim?
2: Može.
0: Ok. Koja krvna grupa se smatra univerzalnim davaocem?
1: AB.
2: Ta je dosta nezgodna. AB je vrlo nezgodna zato što je ona posebno retka. I tu je onda malo muka. Ovaj, ali postoji jedna krvna grupa koja se smatra univerzalnim davaocem, ona je jedina. Tako da ako imate tu krvnu grupu, onda ste na konju. Ali to nije AB.
1: Da.
2: Naprotiv, ko ima AB, on je malo u problemu. Pa šta ćemo sad?
1: Pa ne znam šta ima nulta pozicija.
2: Evo, da pitamo režiju, da li prihvatamo odgovor iz drugog? Prihvatamo, kažu, može, evo, aplauz ste čuli. Tako je, nulta je ta koja je krvna grupa koja se smatra univerzalnim davaocem. Type O negativ.
0: Da, negativ.
2: Ko sluša Type O negativ, ovaj, to je slušao taj band, onda se to super. Mislim da on dolaziš na koncert grupe Type O negativ i kao dajte mi kartu besplatno, ja sam nulta negativna.
0: Da, to je bilo dobro da dobiju, bar neki.
2: Da. Hvala svakako na ovom uključenju, javite nam se opet za nedelju dana. Pozdrav za vas. A, evo ga i Richard Ashcroft na talasima 202. Pesma se zove Birds Fly. A mi ćemo uskoro krenuti i u raspevani kviz. Dobro nam došli u taj kviz. Prijavite se. Možete i na 0640 202 200.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta.

0: Molim,
1: jel dosta?
2: I bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
3: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila?
4: Raspevani kviz.
5: Tako je, raspevani kviz upravo počinje na 200 dvojici. Nastavljamo druženje u kućnom savetu. Stigli smo do drugog po redu kviza danas i opet vas pozivamo da nam se pridružite. Možete na uobičajeni način. I kako to nekako život namesti uz vas danas pored mene u narednih sat vremena su Marko i Janko.
4: Marko i Janko, fali nam Darko. Pa da upotpunimo trio, da.
5: Ćao Janko, dugo se nismo čuli.
6: Tako je, družice, pozdrav. Pozdrav i tebi, Marko. Ovo jeste, dugo se nismo družili, ali evo, prilike, lepo vreme.
5: Ti si, da, uvek je lepo vreme,
6: da,
5: to znaš i sam, jedan, nedelja, leta, nema greške. Dobro, sad i nije teško kad je juli da bude sunčano, slažem se, ali
6: ma,
5: to jeste
6: Bogu
5: neko pravilo.
6: Ma hvala Bogu da imamo reke, ono, bazeni i ovaj...
5: Treba izdržati.
6: Da, voda je spas.
5: I ti si neko ko je osmislio pesme koje ćemo danas da zadajemo slušaocima za slučaj da neko ne zna pravila ovog kviza, da ponovimo.
4: Da, pevamo, odnosno recitujemo kada se neko javi, krenemo sa recitacijom. Naravno, naša gitara, u ovom slučaju Janko, će da svira nešto, ne baš za tu
5: sasvim
4: pesmu.
5: Sasvim tačno, odmah.
4: Da, ne možemo baš sve da otkrijemo odmah. Onda ćemo da recitujemo jednu strofu, eventualno drugu ako treba. Ako znate o čemu se radi, onda krenemo da pevamo svi zajedno. I Janko tada svira ono što zaista i jeste zagonetna pesma.
5: I treba da pogodite kako se zove pesma.
4: I izvođača takođe.
5: I onda su pokloni spremni. Mislim, oni su već spremni, ali dobijate poklone.
4: Da.
5: I morate da se prijavite. Naravno, pre svega ovoga što smo pomenuli, to sve važi pod uslovom da se slušaoci jave.
4: Tako je, 011-3249-202, a može i SMS i Viber 064-0202. 202.

0: Mr. Charm, novi single grupe Rolling Stones. Sad ćemo čuti ko će da zapeva na talasima 202 posle Mika Jaggera. Dobar dan.
1: Ćao, dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Dušanka.
0: Odakle se javljate?
1: Iz Beograda, u blizu vas.
0: Dobro.
2: Aha. Dušanka, znate li pravila za raspevani kviz?
1: Znam, već sam igrala više puta.
0: Sjajno, da, pa onda ne. Možda vam ovaj zadatak uopšte neće biti težak.
1: Ajde, vidimo.
0: Hoćete da krenemo sa recitacijom?
1: Može.
2: Ok, slušamo. Koliko puta sam ti rekao

0: rekao, veruj sebi, nemoj da se nerviraš. A ti pratiš i sve misliš, mora tako. Sve bi da im daš.
1: Evo.
0: Rasta zna, Rasta uvek zna, jer osjeća, Rasta zna. Rasta uvek zna šta osjeća. Znamo li o kome se radi?
2: A preko brda već se valja nova priča, nova priča za sve nas. Bašta je puna mirisa divljine, vreme je za nas.
1: Jao, šta je to? Čekaj.
2: Rasta uvek zna.
3: Šta osjeća?
2: Rasta zna.
1: Delarno band.
2: A da, ali se treba malo i da zapevamo.
1: Čekaj.
2: Mislim, jeste tačno da je Delarno band. Ima jedan deo pri kraju Hodaj prav, dan za tebe kao stvoren, hodaj prav, pod suncem ti si čovek, hodaj prav, dan za tebe kao stvoren. I tako dalje.
1: A uopšte ne mogu se setiti melodije.
2: Pa da, to jeste cilj ovog kviza, da nemate melodiju, a da se setite pesme.
1: Da.
2: Zato je i kviz.
1: Ne mogu se setiti.
2: Jeste sigurni?
1: Da.
2: Nešto preko brda već se valja nova priča, nova priča za sve nas.
1: Znam reči, ali ne mogu setim melodi uopšte.
2: Bašta je puna mirisa i boja.
1: Boja, čekaj.
2: Vreme je za nas. Rasta zna, Rasta uvek zna.
1: Ne vreći.
2: Rasta zna, Rasta uvek zna.
1: Ali ne znam ništa.
2: Dobro, onda za vas imamo plan B. Ko bude se setio ove pesme, neka nas pozove i njega ćemo sledećeg uključiti. A sada idemo na zadatak broj 2. Slušajte ovu pesmu.
1: Ajde.
0: Miriše noć, dalek je san, a ja sam sam. Želim da znam kako i kad da je zaboravim. Brisat ću sve, sve stihove od prašine i dati jednu pesmu koju nikom nisam dao pre.
2: Onda ide refren.
0: I
2: to vam je bukvalno to. Pesma nema mnogo teksta. Znači, miriše noć, dalek je san.
1: A ja sam sam. Vampiri.
2: Da.

0: neka bude kao pre.
1: Ko je to?
2: Juhu, okej.
1: Okay. Ko ovo peva?
2: Super. Spasila sam se.
1: Jeste, jeste. Kako se zove ova pesma?
2: A, poklonit ću joj nebo.
1: Da, izvode.
2: Vampiri.
1: Tako je, bravo. Svaka vam čast. Budite na vezi, stiže poklon i na vašu adresu i poziv ostalim slušalcima da nam se jave. Pre svega, ukoliko znaju koju smo pesmu malo prerecitovali, a nismo pogodili.

0: Halio i pesma Gringo, slušate 202, slušate raspevani kviz, a tu je i sledeći učesnik. Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje.
2: Odakle nam se javljate?
1: Javljam se sa Voždovca, Milan, na telefonu.
0: Da, pa vi ste nam blizu.
2: Da, Milane. Jest,
1: relativno, da.
2: Milane, znate li pravila kviza?
1: Znam, učestvovao sam već pre, recimo, 2-3 meseca.
0: Pa dobro, onda ste...
1: I pratim redovno, a trenutno, s obzirom da se lečim od neke upale grla, onda mi ovo da i neko terapeutsko dejstvo da prođe lakše ovaj vikend.
0: Pa dobro, dobro, odlično, onda tu smo i zbog toga, svakako. Yes. A da vas pitam, da li znate možda koja je pesma bila malo pre?
1: Znam, bio je Del Arno band Dim iz moje lule.
0: Jel znate tu pesmu?
1: Znam.
0: Ajmo, onda krećemo.
1: Uprko supali.
0: Odlično, evo krećemo sa recitacijom, vi nastavite kada budete spremni.
2: Koliko puta sam ti rekao, veruj sebi.
1: Veruj sebi, nemoj da se nerviraš. A ti pratiš i sve misliš, mora tako, sebi da im daš. Oh, oh, oh, rasta, rasta.

0: ćemo dalje.
1: Hoćemo.
0: Recimo, ide preko brda, već se valja nova priča. Nova priča.
2: Nova priča za sve nas. Baš.
3: Baš
2: da je puna.

0: Tako je. Slušali smo Zoe Kida, jedan od njenih hitova Žena, dete. Želimo da čujemo i vas. Javite se 011-324-9202. To je naš broj. Želimo da vas čujemo kako pevate sa nama. Pokloni su spremni, ali i nova pesma. Evo, Marko, pomenućemo neke stihove te pesme.
1: Pa možemo, bar prvi.
0: Da. I čekamo da neko ko prepozna da nas pozove. Evo ti kreni.
1: On cijele dane svirao je na svom klaviru. On klasiku je svirao po notnom papiru. A svirao je kao pijanista. Mozarta, Chopina, Lista. Ja novu pjesmu našla sam da svira.
0: No, baš poznata pesma. Vrlo.
1: Da, vrlo.
0: I nagrađivana.
1: Tako je.
0: 011-324-9202, čekamo vaš poziv. Nadam se da će uskoro neko da nam se javi ko je prepoznao ovu pesmu.
2: Da, a može i na Viber i SMS 064-0-202-200.
0: Janko, kad bi ti čuo ovu pesmu, na primjer voziš auto i neko krene da recituje,
3: pa ja bih je prepoznao, verovatno.
0: To jeste tvoj predlog.
3: Da.
0: Jedna od onih. Evo, ja ću...
3: Pa je vjerojatno pobjednička pesma, tako da...
0: Jeste, sad nećemo da otkrivamo previše, ali bilo bi dobro da neko ko je prepoznao se javi. Sad cele dane čujem zvuk starog klavira, tu pjesmu što se svira bez notnog papira. Jer klasika je da se sluša i da se njom opija duša, a ova pjesma svira se za ples. I kako to ide dalje? Šta kažu ljudi? Pa će neko da nam se javi? Ili će mi Janko morati da pevamo nas dvoje sa tobom? Da, izgleda takav trenutak neki, ali nije važno šta je. Ali mi ne bismo da ova tišina traje.
1: Da.
0: I ovo je za nervni stres. 011-324-9202, to je naš broj, 064-0-202-200, takođe naš broj. Ovo je malo neobična situacija, moram primetim, pošto su obično liste čekanja za ovaj kviz, ali, klasika je da se sluša.
1: Da
0: se njom opije duša. Možda ljudi su se odlučili da malo olade sa regionalnom pop muzikom. Sad ćemo da čujemo da li je neko na vezi. Dobar dan. Dobar dan.
4: Jelena je na vezi.
0: Jelena, dobar dan. Odakle se javljate?
4: Javljam se iz Mola.
0: Kako
4: jedno
0: ste?
4: Jedno malo mesto, da.
0: Gde konkretno ćete malo da nam približite?
4: Između Bečeja i Senke.
0: Nama se vrlo često javljaju slušalci iz Vojvodine, to moram da vam kažem,
4: da.
0: A posebno iz Renjanina.
4: Eto.
1: Da. Vrlo muzikalni deo Srbije.
0: Jeste, da. Stvarno. I znate li vi koja je ovo pesma?
4: To je grupa Riva.
0: Dobro, pesma?
4: Pesma se zove Rock Me Baby.
0: Možemo li malo sa vama da zapevušimo? Hoćete da krenemo da recitujemo od početka, a vi da nastavite kada budete. Evo, Marko će da krene da recituje prvu strofu.
1: On cijele dane svirao je na svom klaviru. On klasiku je svirao po notnom papiru. A svirao je kao pijanista, Mozarta.
4: Mozarta, Chopina, Lista.
0: Bravo.
4: Na ovu pjesmu našla sam da sviram.

0: za nervni stres.
1: Bravo. I idemo sada na drugu strofu, jer vama stvarno dobro ide. Znači, za cijele dane čujem zvuk
0: starog klavira.
1: Bravo.

0: za ples.
1: I na kraju, samo neka je za ples.
0: Samo neka je za ples.
1: Svakom čast, bravo. E, ali stvarno svaka čast. Odlično ste se snašli. I rekli ko izvodi pesmu, budite na vezi, poklon vam stiže.
2: Vaši, hvala, prijatno.
1: Pozdrav za vas, pozdrav i za ostale. Kako to obično biva kad nam treba neko da se uključi direktno, onda stižu i poruke.
3: Stižu i poruke, da. Katarina nam je poslala Riva, Rock Me Baby. Katarina, očekivali smo poziv. Tako da, da znate
1: vi
3: za sledeći put.
1: Vi jeste bili brzi, ali nama je bilo potrebno da se neko uključi u program. Da li ćemo stići da uključimo još nekoga, to ćemo uskoro da zaključimo pa vam javljamo.

0: I kraj kućnog saveta 202-ke, došli smo do kraja drugog raspevanog kviza, što će reći da uskoro počinju hitovi 21. veka.
1: Tako je, družimo se i u naredni sat vremena u istom sastavu. Ružica i Marko će biti tu sa vama.
0: A uz nas je u prethodnih sat vremena sa svojom gitarom bio i Janko. Janko, hvala ti.
2: Hvala i tebi, Ružo, pozdrav tebi, Marku i svim slušalcima 102.
0: Ti si za duše pripremio bio još jednu pesmu, nećemo sada da kažemo koju, pa, nismo stigli, takva je situacija, nismo stigli. Međutim, ostaje za sledeću nedelju i svi vi koji ste se prijavili, a koje nismo stigli da danas uključimo, ne brinite, ostali su nam naši brojevi i zovemo vas za nedelju dana. U vrlo sličnom sastavu nastavljamo druženje u emisiji Hitovi 21. veka. Tako da nema potrebe da vam kažemo nešto tipa zdravo, doviđenja, samo ostanite uz nas. Hvala ti, Janko.
2: Hvala.

0: Koja brojka?
1: 202.
2: Beograd 202.
3: Beograd 202.
2: Hitovi 21. veka.
4: Počinjemo sa hitovima 21. veka u narednom satu sve do 15 časova. Družimo se sa najvećim hitovima i ako je pesma osvojila svet, sigurno ćemo je čuti i na 202.
5: Da, ukoliko je to učinila u poslednjih nekoliko nedelja ili meseci, bit će vrlo verovatno danas kod nas na ovoj listi, međutim bit će i dosta noviteta, znači pesme koje ćemo danas praktično čuti po prvi put, po dva zavisi da li će postati hitovi i takva je situacija i sa prvom numerom koju slušamo.
4: Da, imamo prvu numeru Malcolm Todd i slušamo I Just Got Mad i to je novitet.

Morning Dew, tako se zove ova pesma koju izvodi Beyoncé i koja je inače novitet, tako da ćemo je slušati na talasima 202, a naredno što slušamo je Somber i My Body Isn't Ready.

0: 202.
1: 24 časa svuda oko tebe.

0: smo grupu Jungle i oni su novitet danas u emisiji Hitovi 21. veka. Upravo smo čuli njihovu pesmu Someday, Somewhere.
1: A u nastavku imamo još jedan novitet od Role Modela. Imamo novitet koji se zove Joy. Tako da uživajte.

0: pesma koja se već nekoliko nedelja vrti kod nas i u hitu, ne samo ovde u hitovima 21. veka, jeste novi single koji se zove Break Up in Reverse, a izvodi pesmu Teddy Swims.
1: A takođe i naredno izvodi Stella Lefty i slušamo Good at Living.

0: Slušali smo Suki Waterhouse. Ova pesma zove Notting Hill, u opisu, dakle, jedan deo Londona. Inače, Suki je i glumica i pevačica i manekinka, ali već godinama unazad objavljuje pesme. Slušali smo ovu numeru kao novitet.
1: A u nastavku slušamo, donosi nam jednu takođe pesmu koja se vrti već dugo na top listama, Great Expectation, i u izvedbi Sienne Spiro.

0: Zaista, The Temper Trap, dugo ih nismo čuli, ali vraćaju se na scenu ove godine, objavili su novi album uz izjavu, vratili smo se da dovršimo neke poslove. I ovo je novitet što smo slušali, pesma Runaways.
1: A ono što već slušamo iz nedelje u nedelju i već je dugo na našoj listi je Willow i slušamo She's My Religion.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Batočina, petlja Jagodina, kod mesta Staro Lanište, u smeru ka Nišu za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka, a vozi se preticenom trakom.
3: Eko.
4: Ma divni ruku!
5: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: Mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Tri sata, dva minuta, dobar dan, ćao svima, dobrodošli u 80. vrele još uvek, kuvamo se na 34 stepena koliko je trenutno u Beogradu, ne znam kakva je situacija kod vas, kod nas je kao u Ekspres Loncu.
3: Upravo tako, dobar dan i sa moje strane, mi smo u potrazi za novim letnjim hitovima, ali zašto za novim kad imamo stare? Zato što su stari jasovi zablistali i od danas je 19. Znači imate vremena još do ostatka leta negde, do kraja septembra, oktobra, da zavolite ove nove pesme sa starim asovima i da to budu novi ultimativni letnji hitovi, ali mi ćemo početi sa starim. Ja?
2: Jeste li, bit će i novih danas, da, lepo da, si da. To najavio, ako ste razumeli Aleka, hoće da kaže da ćemo te stare asove u novim izdanjima i aranžmanima slušati i danas, ali ćemo početi sa onim starim, dobro utvrđenim i letnjim hitovima i nekim obradicama, možda je tu bilo i malo kraduckanja, ali sve ćete već shvatiti u narednim minutima. Jelena, Robert, Alek i Dejan.

0: Ana biće sa vama u naredna 3 sata i mislim da možemo da počnemo onako letnje.
1: Baš
0: bravo.
1: Letnje, da, da. Počnemo sa Garlandom Jeffriesom, to je američki muzičar i izvođač, razne stilove imao, reggae, soul, duo, blues, jazz, folk. Prvi album 73. godine, ali krajem 79. početkom 80. veliki hit je bila njegova pesma Matador, toliko veliki da je i kod nas grupa Zana 81. godine u svojoj pesmi Letom malo inkorporirala neke delove te pesme.
0: Malo pozajmila.
1: Upravo to, ali dalje dozvoljeno, ono 4 takta ili nešto više, niko se nije bunio za sada. Tako da ćemo mi početi sa, eto, dva stara asa. E sad, grupa Yellow, znate da su oni švajcarske, elektronski duo, formirani još u Cirihu 79. godine, svojim inovativnim stilom su obeležili i 80. i 90. i znamo njihove ogromne hitove, neki instrumentali, ali oni i dalje rade, recimo imali su albume 2016. 2020. ljudi kažu da su odlični, međutim nova pesma od pre možda nedelju dve, Around the Sun, je apsolutni letnji hit, kao da su pikirali za ovo doba. Tako da stari asovi grupa Yellow, Around the Sun, poslušajte dobro, verujem da će vam se dopasti. Isto tako, kao četvrta pesma u nizu, Disco Bambino, to je italijanski izvođač ili kako kažu projekat Beppe Savoni, koji pokušava da revitalizuje zaboravljenu i obskurnu italo-disco kulturu.
0: Zašto obskurnu?
1: Pa to, ovaj, kao eto, tako ga opisuju, nešto da liči, ali meni čak to vuče na normalni disco, negde početkom 80-ih i najmanje italo disco. E, on se naravno, Disco Bambino, čovjek se obratio Nilu Rodgersu, koji je naravno ono bog disco muzike i plesne muzike, on je ovde sa svojom gitarom, a pozvali su i Sophie Ellis Bextor, noviju pevačicu, jeli, iz Milenijuma, da napravi fantastičnu pesmu Dancing Without You, jedna melankolija, jedna plesna letnja pesma. Tako da to su naša dva predloga za ostatak leta, a prva dva su stari asovi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je normalizovan nakon saobraćajne nezgode na deonici Batočina-Jagodina kod mesta Staro Lanište u smeru ka Nišu.

0: Pa može i ovo biti letnji hit.
1: Da, pa to da upravo zvuči, ima neku dramatičnost, neku melankoliju, a opet je letnja pesma za, za letnje podijume. Neverovatno sjajni, pričali smo Disco Bambino ili Beppe Savori, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor, koja je to glavni vokal.
0: Jelena nam šalje poruku upravo, kaže, Švica nije iznedrila bog zna koliko umetnika u svetu muzike i filma, ali te koji jeste stvarno su upečatljivi. Crtač Stripi, onaj prugasti što se zarazno smeji, i Pingu, pingvin od plastelina, sećamo se toga, i dvojac Jelo su pravi predstavnici švajcarskog duha. Bravo za Jelo, i dalje imaju ono nešto što ih izdvaja. Slažemo
1: da,
0: se.
1: Da, da, da. Jedan moj Facebook prijatelj se žalio, kaže, pa zvuče možda suviše moderno. Pa upravo je i to umešnost, ako želiš da budeš i relevantan, aktuelan, da, okej, okay, neki ne znaju da zvuče moderno, ABBA ne zna da zvuči moderno, kad su se vratili, oni su se tvrdo držali, ali Jelo, stvarno fantastičan hit. Eto, mi smo vam predložili dva nova letnja hitna.
0: Jeste, a ono što predlažemo iz nedelju u nedelju, konačno se dešava večeras, da. Kraftwerk u Beogradu, 19. jul, Luka Beograd, Alek Stanojević u prvim redovima, verujemo, i naredne nedelje čekamo izveštaj, da. Kako je to, da, da, da, bilo.
1: U sledećem segmentu ćemo opisati koliko su puta bili i sve ovo što je vezano za Kraftwerk. A mi ćemo sad slušati dve pesme i da pohvalim našu slušateljku Jelenu, sad dalje to ista Jelena koja je sad komentarisala, ne znam, ona je bila oduševljena sa pričom kako je Ralf Hüther dobio sudski spor zbog dve sekunde pozajmljene pesme, dela pesme Metal on Metal iz Trans Euro Express sa rap grupom, i onda kaže, pa kako nije primetio Salt and Pepper Push It, koja je zapravo jako ličila i liči na pesmu Sex Object koju smo slušali prošli put. Ja kažem, Jelena, stvarno ste u pravu.
0: Ta sam, kaže Jelena.
1: Eta, bravo Jelena. E, sad ćemo slušati Push It posle Kraftwerka, da vidimo koliko su uticali i na taj mega, mega hit, ali prethodno dva Kraftwerk klasika, pripremamo se za večeras, najbolje moguće, ide Metropolis sa The Man Machine, čuvenog njihovog albuma, kojim su stvarno ono, robotske i ostale teme majestralno obradili. E, posle toga ide Mini Calcolatore, odnosno Pocket Calculator sa albuma Computer World, kojeg smo celo predstavili, a vi posebno volite ovu italijansku verziju koja je možda još i komunikativnija. I naravno Salt and Pepper, Push It, 87. godina, ja se izvinjam, to je bila prva B strana singla Tramp, pa je posle emitovana, odnosno izvedena na rođendan Nelsona Mandele 70. koju on nije proslavio na slobodi, i nakon toga pesma je postala mega, mega hit, a inače i one su potpisale Rhea Davisa zbog dela teksta koji vuče na klasik Kingsa You Really Got Me. E sad još jedno anegdotu vezano za Kraftwerk. Pisali smo, pričali smo vam kako niko nije odgovarao u Kling Klang studiju na telefon, na pisma.
0: Samo u određeno vreme.
1: Da, u određeno vreme, ali susret između Davida Bowie i Iggy Popa se desio, oni su uspeli da ih nađu, došli su u goste u Düsseldorf, i onda su poslali Iggy Popa i Floriana Schneidera da kupuju šparglu. To su imali za jedan ručak večer, lepo su se oni tamo gostili i razmenjivali muzičke ideje i ko zna šta sve. Tako da taj susret se desio. A mi ćemo o tim odnosu Davida Bowie prema Kraftwerk pričati nešto kasnije. A za početak Metropolis, Mini Calcolatore i Salt and Pepper Push It.

sexy people.

0: I potpuno s razlogom na Rolling Stoneovoj listi 500 najvećih pesama svih vremena, Push It i Salt and Pepper.
1: Zasnovana na Sex Object od grupe Kraftwerk, što je naša slušateljka sjajno Jelena primetila. Najuticajniji bend, mnogi kažu, uticajniji od Beatlesa. Prosto Kraftwerk su stvarno promenili modernu i popularnu muziku i 20. pa i 21. veka.
0: Nastavit ćemo sa letnjom atmosferom, ali da, u domaćim pesmama.
1: Da, ako neko zna šta je letnja atmosfera, šta je putovanje u julu i kako treba putovati, organizovati se, to je Bilja Krstić. Bilja Krstić je prvo u okviru grupe Rani Mraz imala hit Jedan Saša iz voza. Znači, znate ono, juli je mesec vruć kada putuje pola nacije, u vozu ni za lek nema mesta bez rezervacije. Verovatno je i ovih dana tako. Znači, Jedan Saša iz voza, sjajna pesma koja je zasnovana, ne znam da ste to znali, na istinitoj ličnosti. Njen kum Đole Balašević je znao da je njen tadašnji dečko Saša Strižak, novinar u to vreme, ali on napravio neku malo dramatičniju ljubavnu priču da je taj Saša iz voza slomio srce Bilji Krstić. E, što se druge pesme tiče, to je već njena solo pesma, otprilike ista ekipa, Josip Boček i Đorđe Brašević, samo što je Đole radio tekst, a Josip Boček je radio muziku. Letnja pesma sa albuma Prevari večera svoje društvo sa mnom iz 83. godine. Tako da uživamo u Bilji Krstić, prvo sa Ranim razumom, a posle solo.

0: Ecco. Leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust. Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina. Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
0: Eko.

0: Don't Stop Believing Ni Journey, to vam je već dobro poznato, verujem, i lepo je kada dobijete kao mlad muzičar ovakve reči ohrabrenja, što se i desilo klavijaturisti sastava Jonathanu Cainu od njegovog oca, kada je kao mladi muzičar pokušavao da se probije u tom svetu, i eto ideje kako će ova pesma nastajati.
1: Da, prava himna još od svog objavljivanja, oktobar 81. godine. Inače, sedmi studijski album za ovu grupu, američki band. Oni su postojali od 73. do 87. od 95. do danas. Steve Perry je taj fantastičan vokal, on je bio odličan i kao solista. I inače, ova pesma je od 2012. najprodavanija digitalna pesma sa oko 7 miliona downloada samo u Americi, a naravno Library of Congress je zaštitilo i tretira pesmu kao kulturno, istorijski i estetski značajnu.
0: Da. Što to svakako
1: jeste. Da, jeste. Da, pa stvarno jedna od najpopularnijih pesama 80-ih, koja je baš dobila još na popularnosti.
0: A muzički svet je ponovo zatekla jedna tužna vest o odlasku muzičara koji je nekako stajao na samom izvoru jedne od najvažnijih, pa beogradskih, ali i jugoslovenskih rock'n'roll priča.
1: Da, da, 16. jula izgubili smo Gorana Bulatovića Manzu, bubnjara i jednog od osnivača grupe Party Breakers, i naravno bend koji postoji je na ovaj način se pozdravio sa njim. Poslednji pozdrav Manzi, osnivaču Party Breakersa, jedan od dvoje koji je uticao na odrastanje moje. Hvala ti na svemu, grupa Party Breakers. Ovo što se rimuje, to je znak da je Cane uradio.
0: Da.
1: Prepoznaje se jako lepo sa njihove strane. Zoran Kostić Cane karijeru započeo u sastavu Urbana Gerila, da bi nastavio kao frontman grupe Radnička kontrola. Tu su bili Žika Todorović, Srđan Đile Marković. Imali su neke pesme na čuvenom albumu Artistička radna akcija Jugoton 81. godine. U avgustu 82. godine Goran Bulatović Manza zajedno sa Nebošom Antonijevićem Antonom i Canetom i gitaristom Ljubišom Kostadinovićem osniva grupu, a Manza i Ljuba su svirali u grupi Republika. Čak ih je i Johnny Štulić zapazio od 83. godine i ponudio da bude producent debi albuma. Objavili su prvi singl Hiljadu godina večeras za Jugoton 84. godine, i nekako što se producenta tiče, našli su Koju, pa i zajedno su sa Kojom producirali taj legendarni prvi album, jedini na kome svira Manza, Ulični hodač, Ako si stoj Johnny, obrada Chuck Berrya naravno. Problemi sa drugim albumom su usledili. Jugoton je, to mi je nešto najapsurdnije, presušao je materijal, konstatovao da u pesmama nema dovoljno bunta. To je nevjerojatno, kao da, ne znam, u šampitama nema dovoljno šećera. Sad, decembar 85. godine su čak i prestali sa radom, ali eto, Manza je iz drugih razloga napustio bend i ostao je upamćen po učestvovanju u osnivanju grupe i prvi album. Slušat ćemo pesme Večeras i pesmu Stoj Johnny.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: Riječka punk scena sa kraja 70-ih godina je donela zaista eksploziju autentičnog zvuka, a među stubovima tog zvuka slobodno možemo da kažemo da su bili i Termiti sve do njihovog razlaza, a ono što se kasnije dešavalo je takođe bilo i tekako značajno.
1: Ne smeju se, pošto stvarno Rijeka je neverovatna po tom pitanju, toliko je jedna živopisna scena, lučki grad i da iznedri tako dobre muzičare, sjajne. Evo, vidjet ćete, u Termitima čak svirao i Davor Tolja jedno vreme, koji će kasnije osnovati Denis i Denisa. Oni su iz predgrađa Rijeke, Turnić, Predrag Kraljević, kralj, frontman, on je poznat po svom razuzdanom ponašanju. Niko se nije u bendu mogao duže zadržati zbog njegovih eksesa. Ali naravno, došao i Damir Martinović Mrle, koji će kasnije osnovati Let 2, pa Let 3 i ostalo. I on je i koautor ove pesme Vjeran Pas, koju će kasnije Letri uvrstiti na svoj album El Desperado 92. godine. Znači, fenomenalni. Nisu imali album, ali su imali eto snimke za neke kompilacije, Novi Punk Val 78. 80. i slične. Nezaboravni Termiti.
0: Nezaboravni Termiti, još nezaboravni Let 2 pa Let 3, njih češće slušamo, ali bit će još ovakvih bisara, naravno, kroz našu emisiju. A možda je vreme da mi završimo započeto. Uvek dođe kraj svemu što je lepo, ali imamo još, tako je, pred sam kraj smo mi preslušavanja albuma čije smo slušanje započeli kada, pre 2-3 epizode, Super Trooper je u pitanju.
1: Da, Super Trooper, došli smo do B2 kompozicije, All Last Summer, rekli smo da svaka kompozicija mogla da bude single i ona je zapravo bila B strana singla za Thank You For The Music, koja je kompilacija bila 83. godine. Eto, rešili su da i tu pesmu uvrsti i sećam se, baš se na moje čuđenje puštala dosta u to vreme. Kod nas single nije objavljen, verovatno smo Radio Beograd je dobio iz inostranstva. Inače, pesma je o romantičnoj vezi tekstopisca Bjorna Ulveusa u Parizu sa svojom sugrađankom. On je iz jednog malog mesta, Vestervik, jug Švedske, i zamislite, nisu se našli u Vesterviku, nego u Parizu, ona je tamo radila. I Bjorn kaže, da budem iskren, ne sećam se baš dobro Pariza, ali se jako dobro sećam nje. U pesmi se spomenju i Champs-Élysées, Eiffelov toranj, jutarnji kroasani. Fenomenalna pesma što se tiče atmosfere, ali sve je to romantizovano još dodatno. I pesmu, glavni vokal je Frida, koja je od svoje koleginice Agnjete dobila kompliment da je neverovatno dobro otpevala, i za Agnjetu je to jedna od omiljenijih Abinih pesama. I njene harmonije su tu prisutne, ali što je jako posebno, gitarski solo Lasea Velandera je pokrio te harmonije dok ide solo deonica, gde se čuju neke melodije koje će kasnije Benny i Bjorn upotrebiti za musical chess. Neverovatno kompleksna pesma, ali u današnje vreme može se sve to izdvojiti i čuti. Šteta što možda nisu ostavili jedan deo gde se čuju te njihove harmonije. Znači, velika pohvala od strane koleginice za Fridu, koja briljira u ovoj pesmi. E, što se druge pesme tiče, to je B3, The Piper, slušali smo je već. Pesma je inspirisana, opet Bjorn kao tekstopisac, romanom Uporište Stephena Kinga, The Stand. To je neverovatno meni možda najdraži roman, ne sad zbog ove ekranizacije muzičke, nego je stvarno izuzetan roman. Pandemije, što se tiče naše planete, svet je desetkovan dejstvom nepoznatog virusa i ljudi se trude da se nekako organizuju i prežive, i pojavljuje se taj mračni lider Randall Flagg, koji nastoji da ostatku čovečanstva nametne svoju vlast, ta borba dobra i zla. To je totalitarni lider koji zavodi ljude, o tome se govori u tom tekstu. Neverovatno kako je jedna melodija koja se bazira na renesansnom, kao da čujete renesansni bend, uz jedan deo Sub Luna Saltamus, koja znači plešemo pod mesecom, a mesec je light motiv i knjige, a i serije. Možda ste gledali seriju iz 94. godine, miniserija, Gary Sinise, Molly Ringwald i Jamie Sheridan, Rob Lowe, sjajna ekipa. Mislim da je kasnije snimljen i film, ali ja se serije sećam, a knjigu sam čitao dva puta, neverovatno. eto, posebno interesantna pesma što se tiče strukture. E, treća u nizu je Lay All Your Love on Me, a nju ćemo posle objasniti, ali idemo redom. All Last Summer, The Piper i Pomenuta.

0: Your Love on Me i fantastični studijski eksperimenti se ovde mogu čuti. Da. Tako se postiga ovaj efekt u refrenu, mislim da i tu postoji.
1: Aha, da, da, da, to je Benny imao taj sistem, da, način snimanja je baš je dramatično i inventivno. U neku ruku, baš ovo je možda najmodernija pesma na albumu koja je baš bila i domaći zadatak za ostale takmace. I ono što je, sećam se tačno kad se album pojavio i onda čovjek vrti one kratke talase noću i odmah su ljudi prepoznali da će biti hit i puštali su je često, a međutim sama ABBA nije imala nameru da je objavi kao single, zamislite, a postalo je šesti i posljednji single tek kada je počela po diskotekama i klubovima jedna remiksovana verzija da se vrti. Ljudi su shvatili da imaju i klubski hit i onda njihova diskografska kuća Polar odlučila da 10. jula 81. godine objavi u formi 12-inčnog singla i to je postao najprodavaniji 12-inčni single u Velikoj Britaniji. Eto, stvarno fantastična pesma zajedno sa pesmama Super Trooper, On and On and On bila je broj 1 na Dance Billboard charts, što je opet bio jedno novo dostignuće. I ABBA čak nije ni snimila oficijalni video za ovu pesmu, nego je on neka kasnije, od 90-ih se koristi neka kombinacija njihovih spotova. Stvarno remek delo i mislim da je jedna od voljenijih pesama. Kada se sad prave liste najomiljenijih, ona je uvek među prvih 10.
0: Da, tačno. Imamo jednu pitalicu za naše slušalce,
1: da,
0: je li tako?
1: Konačno,
0: dugo nismo imali ovako nešto zanimljivo, ali ovoga puta će više biti utvrđivanje znanja.
1: Da, da, da. Mi smo pre jedno 3 godine imali pitanje za koje sam ja bio uveren da će naši slušalci znati. Bio sam šokiran, pa verovatno i ti, da mi smo dobili tačan odgovor. Tada smo postavili pitanje, pošto grupa Kraftwerk, evo, večeras je taj koncert i da objasnimo, oni su prvi put 2005. godine nastupili na Tašmajdanu, pa su 2009. bili na Exitu i 2018. su bili u Stark Areni. Te 2005. godine, na kraju koncerta, Ralf Hütter, tada je bio i Florian Schneider, ali Ralf Hütter je taj spokesman, je nešto rekao posebno našoj publici i mi smo očekivali da ćete vi to znati. Međutim, to nije ni bilo u novinama, zato što možda novinara i odu ranije ako ih ne interesuju koncert, pa nisu zabeležili. Znači, samo oni koji su bili na koncertu znaju šta je Ralf Hütter to rekao. I mi sad ponavljamo to pitanje, imat ćete dovoljno vremena, pošto slušamo dve Kraftwerk, jednu David Bowie kompoziciju, i da kažemo da imate, znači, vremena da uđete u hol slavnih. Nažalost, ne delimo ulaznice, nemojte se nadati tome. Samo još da kažemo za potencijalnu večerašnju set listu, bit će verovatno sledeće pesme: Numbers, Computer World, Computer World 2, Home Computer, It's More Fun to Compute, sve smo to slušali na albumu Computer World, pa Space Lab, pa Antena, pa The Model, pa Neon Lights, pa The Man Machine, pa tu je Electric Cafe, pa Geiger, pa Autobahn, pa Radioactivity, pa Computer Love, pa Tour de France, pa onda kompletno Trans Europe Express, pa Pocket Calculator koji smo čuli, pa onda La Form, isto sa Tour de France, pa Planet of Visions, onda Boing Boom Chuck, Music Nonstop i kao mali bis The Robots. Oni imaju bis samo sa jednom pesmom. Očekujemo da će biti verovatno slična lista. Ovo je lista iz Mađarske. Pre neki dan su nastupili. Nastupit će u Rumuniji, u Skopju i u Puli. To su sledeći nastupi. Eto to. Imamo li možda pokušaj neki?
0: Imamo.
1: Dobro. Ok, dobro. I slušamo Autobahn, pesma kojom su se proslavili 74. godine. Pravo nijotkuda. Ljudi nisu znali za njih. Njihov četvrti studijski album, pesma je u neku ruku elektronska, ali sa svojim vokoderima i robotskim glasom, oni su se igrali malo Beach Boysa. Ima ono slaganje robotskih vokalnih harmonija ili vokodera. Druga pesma je Hall of Mirrors sa legendarnog albuma Trans Europa Express. Neverovatna pesma koja podsjeća čak i na onaj najraniji Kraftwerk, a sjajno su je obradili Suzy and the Banshees i dobili pohvalu članova grupe Kraftwerk, što je nešto, ja mislim, što Suzy i ekipa ono drže uremljeno. Eto, čuće me nekom prilikom i Suzy and the Banshees, ali slušamo Kraftwerk u dve kompozicije, Autobahn, Hall of Mirrors i David Bowie Space Oddity, a nadamo se i tačnom odgovoru.
0: Čekamo vaše odgovore na 064 020 2200. Vraćamo se nakon tri numere.

0: Ovo je naravno David Bowie, Space Oddity, ali verzije 79. godine koju ćemo se vratiti, ali pre toga moramo da kažemo ko je bio najbrži u odgovorima, mada ih je mnogo tačnih stiglo. Moram da kažem da dok je Alek postavljao pitanje, već je stigla poruka Nebojše iz Aleksandrovca sa tačnim odgovorom, ali Nebojše je već član naše kuće slavnih, tako da
1: kao 12,
0: dobit će
1: da, on
0: počasno mesto
1: iz prve sezone, da.
0: I odmah za njim je tačno odgovorio Joca. Hvala, da. Nikola Tesla, pozdrav iz Pirota, to nam piše Joca u nastavku ove poruke. Dakle, to jeste tačan odgovor, preveden na naš jezik, ali pored toga tačno je odgovorio i Zoran, zatim tačno je odgovorio i Barni, nekoliko nepotpisanih poruka sa tačnim odgovorom, Nevena je tačno odgovorila, Igor takođe, ali Joca iz Pirota bio je najbrži.
1: Svaka čast, Joca, mi ćemo samo poslednjih, recimo 12-13 da pročitamo, pošto izgubili bi puno vremena, kad bude neko još teže pitanje, onda ćemo sve. Znači, u poslednje vreme članovi Hall of Fame-a naše emisije su Svetlana Milenković, Soni, Milan Savračara, Miša, Zeka Niš, Vuk Terzin, Isidor Siniša, Saša iz Bora, Goran Lazarević, Dule Obrenović i Joca. Eto, a ukupno vas ima 43, plus je jedan par među vama,
0: da.
1: Tako da odlično znanje, eto, ispostavilo se da ili se neko seća šta smo ranije rekli, ili su sad ljudi koncentrisaniji i znali su, baš lep tribut. Ralph Hütter je, ja mislim, i posetio muzej Nikole Tesle te 2005. godine kada su bili, dao je jedan intervju, on to ne radi često, ali verovatno mu se dopalo tada.
0: A mislim, da, i rekao je da nije bilo Tesla, ne bi bilo ni njih.
1: Upravo tako. Kraftwerk, inače, znači električna centrala.
0: Jeste. Eto, da. Opširnijeg odgovora, ali svakako jasno vam je i vidim da su mnogi već i znali ovu informaciju. Svaka čast na tome, nastavljamo mi dalje.
1: Da, što se Bowie tiče, to je verzija koju nam se David Bowie uveo u novu dekadu. 31. decembra 79. godine u Engleskoj on je izveo drugačiju verziju svog prvog hita Space Oddity i ta pesma je kasnije objavljena kao B strana singla Alabama Song, koju je on izvodio na prethodnoj turneji, obrada grupe The Doors. Mnogi vole ovu verziju, nekako im je možda baš savremenija, mada dobro, original je možda neprevaziđen, ali svak, kad Bowie uradi, onda je to sjajno. Opet ćemo o prijateljstvu i saradnji Davida Bowie-a i grupe Kraftwerk ćemo u poslednjoj pesmi Kraftwerka, koju ćemo čuti danas to kad dođe vreme za to. Mi sad idemo u diskoteku 54.
0: Italo disco zvuk i jedan plemić na početku. umetnik zaista nesvakidašnjeg pedigreja za svet elektronske muzike, Pietro Paolo Pelandi,
1: da.
0: To mu je pravo ime.
1: Tri PPP. Otac mu je bio grof i eto, simbol te njegove familije, Love, zato je P. Lion, eto, to mu je umetničko ime. Imao je nekoliko hitova, ali svi ga uglavnom znaju po hitu Happy Children iz 83. godine, baš Italo disco u svom povoju, kako bih rekao, odlična produkcija. I eto, da vidimo kako će ljudi u 54-ci reagovati na Italo disco, uvek nam je to zanimljivo. A posle idemo na posebno značajnu pesmu, Evelyn Thomas, američka pevačica koju smo izgubili pre dve godine, u 70. godini, sjajan glas, ali je i pevačica koja je, po čijoj pesmi je ceo jedan podžanr plesne muzike, disko muzike, dobio ime High Energy. Znači, po pesmi High Energy od Evelyn Thomas, mnoge pesme iz 80-ih su dobile ovu etiketu. I kao treća u nizu, prvi put slušamo sjajnu temu, Oliver Cheatham, Get Down on Saturday Night, američki R&B pevač, najpoznatiji po ovoj pesmi. Sample za ovu pesmu je 2003. godine bio broj 1, znači to je Make Love DJ Room 5. Zamislite, praktično sa sličnom pesmom došla je i do broja 1, ali ova sama pesma je postao disco klasik, nije možda bio toliko visoko na na pozicijama, ali jednostavno jedno od najpoznatijih disko pesama.
0: Posebno 80-ih. Za sastav Daft Punk, koji ih voli, oni su ih uvrstili u svoj legendarni Essential Mix za BBC Radio 1, tako da nešto mlađa publika ih možda zna iz tog vremena.
1: Prepoznaćete.
0: Krećemo mi u našu diskoteku i studio 54, počinjemo dakle sa Happy Children i P. Lion.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici Niš-Gadžin Han, na ulazu u naseljeno mesto Gadžin Han iz smera Niša, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila.

0: Možda temperature ne dozvoljavaju da se previše đuska u našem studiju 54, ali ukoliko ste nekom klimatizovanom prostoru, zašto da ne? Nadam se da ste to i učinili u prethodnim minutima. A mi ćemo da se pokrećemo, jeste, da, i dalje.
1: Da, da, da, imamo jednu vrlo poletnu pesmu, ali ja ću sebi dozvoliti pretposlednji komentar vezan za svetsko fudbalsko prvenstvo, zato što je vezano za muziku. Ja sam toliko izgubio živce gledajući utakmicu Engleska-Argentina, pogotovo kada sam video na tribinama Mika Jaggera.
0: Da.
1: Zamislite,
0: zabrinutog Mika Jaggera.
1: Da, ali Mick Jagger dođe na polufinale da vas podrži i vi posle vodstva protiv Argentine igrate onako kukavički, branite rezultat, da je svima bilo jasno da, da će ta odvratna koncepcija da, da propadne. I baš toliko mi je drago bilo što vidim Mika i novi album Rolling Stonesa, naravno, koji je objavljen pre neki dan. Uspeo sam da ga preslušam, oduševljen sam. E, tako se radi, momci, Britanci, Englezi, juče su popravili utisak, ali sada je već kasno. Rolling Stones, ja ne znam odakle tim večitim momcima toliko motiva da, da naprave izuzetan album. Možda će slušati još neku pesmu sledeće nedelje, ali svaka im čast, album koji je podjednako dobar sa Hackney Diamonds, ima i odlične country balade, ima monumentalne balade, ima i bluza, ima i onih njihovih energičnih gitara, svaka čast Rolling Stones. I eto, prvi komplimenti mene da gleda Jagger, ja bi drugačije igrao. Da,
0: ovo ali izgleda nema mnogo veze sa muzikom, ali
1: da. Da, da, pokreni se, Palni Valjak, da, da, da. Palni Valjak ovde malo liče na Rolling Stones, jedna nova faza.

u radu ove sjajne grupe posle one možda faze 80. do 83. četvrte godine došlo i do personalnih promjena. Rastko Milošev, nažalost sad pokojni gitarista, on se nije vratio u bend, nije za album Pokreni se ništa priložio, ali je zato grupa imala goste. Margita Stefanović je bila tu sa klavijaturama, Dragan Mlinarec, a tu su bili gitarista Zok Cvetković i Toni Ostojić klavijature. Jedan od najvećih hitova bile su pesme Ugasi me, Gledam je dok spava, Malena, ali ove dve pesme Pokreni se i Ugasi me, onako malo hard rock, onako malo Stones i malo onako AC/DC. Eto, pesma koju verovatno dugo niste slušali, isto jedan od singlova sa tog albuma, a mi smo posle Bonnie Tyler ostali na Rodu Stewartu i na Kim Carnes što se tiče pevača napuklog glasa. Kim Carnes uvek nekako u zapečku, Kim Wilde, i dobro, i manje je bila popularna, ali sjajna američka pevačica. 85. godine imala je vrlo zapažen hit koji nismo do sada slušali, evo sa radošću vam ga predstavljamo, Crazy in the Night. To je vodeći singl sa njenog 9. studijskog albuma Barking at Airplanes. Kim Carnes je napisala i koproducirala ovu pesmu, inspirisana sa borbom njenog najstarijeg sina Colina i njegovim strahom od mraka dok je bio dete. Fantastična pesma, broj 15 u Americi, Južna Afrika broj 3, i baš sam gledao i video spot i kažem, jao, vidi kakvu ekipu ima. U to vreme nije možda se vrtao spot kod nas lako, ali pesma je puštana na radiju. Video sam sjajnu ekipu, među njima je Vadi Vachtel, gitarista, Linde Ronstadt, Stevie Nicks i ovde preva i prateći vokal. Znači, Kim Carnes, 85. godine, Crazy in the Night, prethodno Pokrenite se uz Pani Valjak.

0: Making Love Out of Nothing at All, Air Supply i ponovo Jim Steinman, kojeg često, pa gotovo u svakoj epizodi, bude pomenut bar u jednoj numeri, ima veze i sa ovom, koja je korišćena, zapravo prerađena glavna muzička tema iz filma Small Circle of Friends iz 80. godine, za koju upravo on pisao muziku.
1: Da, baš je Jim Steinman često to radio, ali mi smo tendenciozno pustili, sećate se, prošlu emisiju smo posvetili Bonnie Tyler i rekli smo da ćemo čuti pesmu koja će ona kasnije snimiti, a evo za jedno 35 minuta prva pesma u kuliranju biće ista ova verzija, ista pesma, ali verzija Bonnie Tyler koju ona snimila 95. Mm-hmm. godine. A Jim Steinman je u to vreme, znači, ponudio opet pesmu Meat Loafu, ali opet su se nešto, ne znam, sporačkali, tako da britansko-australijski duo Air Supply je objavio ovu pesmu i postigao mesto broj 2 na američkoj listi najprodavanijih. Mesto broj 1 je bila Total Eclipse of the Heart u to vreme, a mesto broj 3 Uptown Girl. U sve tri pesme prateće vokale peva Rory Dodd. To je onaj pevač koji peva Turnaround, skoro duet. I baš sam gledao opet intervju, njemu je Jim Steinman obećao da će biti potpisan kao duet Bonnie Tyler i Rory Dodd. Ali nema veze, on kaže, on je Kanađanin, imao problema sa vizom i nije baš, nije teo ništa da rizikuje, da se protivi tome. Ali uglavnom, pogledajte, znači, dve fantastične pesme sličnog stila, gotovo identičnog, su u isto vreme bili mesto broj 1 i mesto broj 2. Što se tiče Bonnie Tyler, obratite pažnju na početak, pošto njena mama Elsie Hopkins, ona peva ariju iz Puccinijeve Madame Butterfly na početku. Rekli smo da je ona prenela tu ljubav prema muzici za Bonnie Tyler. A što se Bonnie Tyler tiče, sahrana i sva ta manifestacija biće 15. i 17. avgusta u Velsu, iako ona živjela sa suprugom u Portugalu, to je bila njena poslednja želja. Eto, to je da zaključimo i ono što smo u prošloj emisiji uglavnom dali veliku počast. E, što se tiče večerašnje počasti za grupu Kraftwerk,
0: poslednja prilika za zagrevanje u našoj
1: da,
0: emisiji.
1: Da. Pa slušali smo stvarno puno ovih nedelja, ali bez pesme Trans Europe Express mislim da ne ide nikako. Jedna od najfascinantnijih, najuticajnijih pesama, mi ćemo je čuti samo u single verziji, iako će večeras biti, ja mislim, ukupno traje 12 minuta. Trans Europe Express, Metal on Metal i Apcuh. Mi sad slušamo single verziju u kojoj je tekst vrlo interesantan. Rendezvous on Champs-Élysées, leave Paris in the morning with Trans Europe Express. In Vienna we sit in late night cafe, straight connection, TEE, Trans Europe Express. I ključno, from station to station back to Düsseldorf City, meet Iggy Pop and David Bowie. Odakle ta veza? Kraftwerk su jako voleli album, kaže, From Station to Station, od stanice do stanice, David Bowie je album iz 76. godine, koji je uticao i na njih, i odali su počast i Davidu Bowieu i Iggyu Popu, koji, rekli smo, bili su u gostima na večeri, već ne znamo sve šta je bilo. E sad, David Bowie je na albumu Heroes uzvratio ovu veliku počast, pa postoji pesma We Two Schneider, koja je posveta Schneideru i celoj grupi Kraftwerk. Tako da ovi veliki umetnici, toliko uticajni i značajni, vrlo su se cenili, a pesma Trans Europe Express, pričali smo, postala i zbog svog ritma, zbog svoje dramatike, osnova za hip-hop, za sve te podžanrove. Afrika Bambata ju je za svoju pesmu Planet Rock gotovo semplovao. Tako da i Kraftwerk su ponosni što, eto, kao Nemci koji su voleli san, tema albuma Trans Europe Express je jedna Europa koja se, eto, prostire svim tim prostranstvima putovanjem vozom. Eto, jedno romantično putovanje. Vozovi su danas mnogo brži, ali vi ćete čuti kako Kraftwerk muzički obrađuju to putovanje vozom. E, to je to. Za Bojana trebalo je prošli put, nismo stigli. Echo and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses, Dancing Horses, objasnit ćemo posle. Prvo Kraftwerk, Trans Europe Express.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zadržavanje na naplatnoj stanici Šimanovci na naplati je 20 minuta.

0: Nema mesta za dokolicu kod nas, ali bilo je i tekako mesta za to kod električnog orgazma na njihovom kultnom albumu Lišće prekriva Lisabon, koji je svetlost dana ugledao 82. davne godine.
1: Da, ja tad nisam znao šta znači ta reč.
0: Jel da? Da,
1: ali mi se dopala pesma. I nekako sad ovako razmišljam, pa ovo mi je najdraža faza grupe električnog orgazma. Prvi album, fantastičan, ali ovaj drugi, Lišće prekriva Lisabon, dobio ime po romanu Barbre Cartland i naslov svake pesme je jedna reč, a ima 17 pesama. Baš su bili efektni, odličan zvuk, baš nekako moderno, posebni svoj, bio je i single posebno za Jugoton, a eto i ceo album. Prethodno za Bojana Echo and the Bunnymen, koji imaju novi album posle dužeg vremena, mislim da se, da se pesma već vrti kod nas. Možda ćemo i to preslušati u buduće, ali ovo je Bring on the Dancing Horses iz 85. godine, romantična pesma, singles sa njihovog kompilacijskog albuma Songs to Learn and Sing. Režiser John Hughes je kasnije upotrebio tu pesmu u onom sjajnom filmu, pogotovo zbog soundtracka Pretty in Pink, Lepotica u ružičastom. Jednom ćemo stvarno morati možda da okupimo te pesme, pa da,
0: da
1: mislim isto
0: da je krajnje vreme.
1: Jeste, jedan od kandidata za preslušavanje, sjajni album Pretty in Pink. E sad idemo opet priprema za drugi koncert, tamo nešto se dešava večeras.
0: Tako mislim, nam je ovo leto.
1: Da. Judas Priest nam dolaze 28. augusta na Ušću i Crepajac je tražio pesmu Rapid Fire, pesma koja otvara njihov šesti studijski album British Steel. To je jedan od klasika ovog žanra. Prethodno Killing Machine isto nekako je definisao njihov zvuk, ali svi kažu da je British Steel onako baš jedan od najvažnijih heavy metal albuma, ne samo osme decenije, nego generalno. To je za Crepajca, a prvi put slušamo band Lionheart i pesmu Die for Love iz 84. godine. Nedavno nas je posjetio Danny Stretton, gitarista prve postave Iron Maidena, koja je snimila album. On nije od početka sa njima, ali tokom 80. i 81. godine vrlo značajan. Koleginica Jadranka ima sjajan intervju sa njim. Ja sam isto imao prilike da ga upoznam na premijeri njihovog dokumentarca i on je objasnio da je on bio taj koji je uveo te twin gitare i to višeglasno pevanje u Iron Maiden. Oni su do tad bili prilično sirovi, ali eto njegov taj smisao za harmonije i za kombinovanje više gitara je opredelio Iron Maiden da idu u tom pravcu. Međutim, Lionheart je bio potpuno drugačiji bend. On kada je napustio Iron Maiden i kada su sa Steve Harrison doneli odluku da Adrian Smith njega zameni, ova grupa je prilično komercijalna i nekako čudi da nisu duže ostali. Njihov album iz 84. godine bio je popularan Hot Tonight i single Die for Love, pa nekako zvuči kao Bon Jovi, Def Leppard, ne? A zapravo su i članovi iz raznih grupa kao neka vrsta super benda, Tigers of Pentang, pa tu je bio Michael Schenker group band i eto, Danny Stretton je došao iz Iron Maidena, ali muzika sasvim drugačija. Uživajte u Judas Priest, koji su prilično žestoki, i Lionheart, koji su prilično melodični.

Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

0: Eto nama radosti, kaže Neša koji se prijavio da je tu, kaže da se prijavimo i pozdravimo, ali uživate u ovome što slušamo pred sam kraj našeg druženja, nećemo rokere zaboraviti do samog kraja, ostala nam je još jedna numera koju ćemo čuti, a okrenut ćemo se i nekim aktivnostima koji se dešavaju, koja se dešavaju večeras pored Kraftverka na koji ti odlaziš. Večeras je i finale svetskog prvenstva u fudbalu. Milan kaže, Madonna nam peva na poluvremenu finala, tako mi javiše, opet 80-te. Jeste, da. Madonna, kako znači, je najavljeno bi trebalo Madonna, da, da. Da večeras. Aha. Nastupi, pretpostavljamo da će predstaviti svoj novi album i pevati pesme sa njega, tako da, da eto, ne možemo bez 80-ih nikako, ni u finalu svetskog prvenstva.
1: A voditelj je Chris Martin, jel?
0: Chris Martin, tako je najavljeno.
1: Da. Da su Englezi bili u finalu, ja mislim.
0: Možda
1: da.
0: Se predomislio.
1: I Jagger bi došao, ma svi Stonesi bi došli da ih podrže to. To je sigurno.
0: Ali bit će tu i Shakira, naravno. Sve
1: i Shakira?
0: Ono što, da, ali ona nema veze sa 80-ima, pa ih zato i ne pominjemo, ali svakako završava se jedna fudbalska era večeras.
1: Da, da.
0: Pa malo da odahnemo.
1: Jeste, dugo je trajalo i previše.
0: Je.
1: Šalim se, drugačije bi bilo. Imalo je lepih momenata i dobre muzike na stadionima.
0: Jeste, to je pohvalno, da. I dobrih muzičara koji su iste te fudbalere podržavali. Da ostavimo mi priču o fudbalu za sam kraj našeg druženja, slušamo Def Leppard.
1: Def Leppard sa njihovog trećeg studijskog albuma Pyromania. Robert John Matt Lang je producent, svi znamo šta taj čovek producira, to će biti neverovatno uspešno i tiražno, tako da je album za ove metalce iz Sheffielda preko 10 miliona primeraka prodao, dijamantski tiraž u Americi, mesto broj 2. Kasnije će neke druge grupe doći i do tog mesta broj 1 na Billboardu, to je Quiet Riot, ako se ne moram, jeste, da. Slušamo Too Late for Love, nikad nije kasno zapravo za ljubav, 83. godine, Def Leppard, da.
0: E, oni su to znali još 83. godine, toliko od ekipe 80. I hvala što ste bili ove nedelje uz nas, hvala što ste predlagali i slali vaše poruke, sve mi to čitamo, zapišemo, pa slušamo u nekoj od narednih epizoda. Alek nastavlja druženje sa vama i od 18 časova
1: Bonitalia
0: uz
1: prema.
0: Letnje kuliranje, da. Bane mu se pridružuje, ruka brže od zvuka, kako bi rekle neke naše kolege. Jelena, Robert, Alek i Dena bili su sa vama od 3 sata, želimo vam prijatno veče, Aleku da se lepo provede.
1: Hvala, na koncertu. Boing, bum čak.
0: Ćao.

0: Najbolje društvo uvek je Radio 202. A sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za letnje kuliranje.
1: Radija 202.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.

0: nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj na putu Niš-Gadžin-Han na ulazu u Gadžin-Han nakon saobraćajne nesgode.

0: Letnje fuliranje.
1: Nedeljom od 6 do 9 uveče.
0: Pravo vreme
1: za letnje kuliranje.
0: Radija 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obustavljen je saobraćaj na putu iz smera Šida ka Beogradu zbog saobraćajne nezgode na 2 km pre naplatne stanice Šimanovci. Saobraćaj se preusmerava preko petlje Pećinci.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

0: www.sleeping.rs Yes, Scandinavian Sleeping and Living. Eko
1: 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uspostavljen je saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na putu Šid-Beograd, 2 km pre naplatne stanice Šimanovci u smeru ka Beogradu. Vozila se kreću usporeno.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Li Nash, pevačica grupe Sixpence None the Richer, bila je očajna kada joj je posle 11 godina zajedničkog života propao brak sa Markom, bubnjarom benda PFR. U trenucima kada se borila da prebrodi emotivnu krizu, svaka uteha je bila dobrodošla. Li je posebno bila dirnuta onime što je priredio kolega iz grupe, gitarista Matt Slacom. On joj je napisao pesmu Don't Blame Yourself kao podsjetnik da ne treba da se osjeća krivom za razvod. Pevačica je ispričala da je prvo čitanje teksta ispratila suzama, jer je već posle nekoliko reči u njemu prepoznala sebe. Rekla je da je to bila intenzivno lična, slatka i snažna poruka od Meta, napisana kao neka vrsta odgovora na sve kroz što je prošla zbog razvoda i opisala je kao veoma slatku i bratsku pesmu. Znači mi sve na svetu, ali je za mene i dalje emotivno veoma teško da je otpevam, rekla je Li za pesmu Don't Blame Yourself, u kojoj je slušamo sa bendom Sixpence None the Richer.

0: Priče o pesmama.
1: Pesmu o Digging in the Dirt Peter Gabriel je napisao proučavajući zatvorenike osuđene na smrt, jer je želeo da otkrije šta ih je navelo da ubijaju. Pokušavao je da razume okidače koji su mogli da ih dovedu u mračno raspoloženje i navedu na tragične postupke. Kada imate samospoznaju, ne upadate u iste zamke ponašanja. Jedan od ključeva je preuzeti odgovornost. Kriviti bilo koga drugog je uzaludna aktivnost i neće vas pomeriti napred. Ovo je pesma o istraživanju slojeva u sebi, govorio je Gabriel. Da pronikne u psihologiju ubica, mnogo mu je pomogla knjiga Zašto ubijamo, koja objašnjava šta im je zajedničko i kakav psihološki sastav ih ujedinjuje. Deo inspiracije našao je u ličnom iskustvu sa terapije usmerene na kontraste između mračnog i refleksivnog raspoloženja. Peter Gabriel je rekao da je pesma Digging in the Dirt samo jedna u nizu koja na neki način odražava ono što je doživeo, prikazujući njegovu mračnu stranu.

sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja, 202.

0: Najbolje društvo je Radio 202.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Širom zatvorenih očiju. Džuboks. Džuboks 202.
3: Dobar dan, dobrodošli u 417. druženje, subotom popodne na talasima Radio Beograda 202, Jukebox u sledećem sastavu za početak, Neno Gnjenović, Trkulja, Jelena Dejković, Srđan Đorić i Milan Ćunković. Želimo vam dobar dan, želimo vam uživanje uz muziku snimljenu do 1980. godine, pa s tim u vezi neka budu i vaše želje takve. Dakle, ograničavamo se na taj period za one koji slučajno ne znaju, a uvijek ima neko ko nas sluša prvi, drugi put ili nije možda obratio pažnju. Biće dosta vaših predloga i ove subote učinit ćemo, nadam se, ovaj topao julski dan malo prijatnijim. Šta da vam kažem, uživajte za početak uz The Hollies i The Air That I Breathe, odmah zatim sledi Zlatko Golubović koji kaže: ja ljubim te.

I tako polako odlazi u fade out. Steve Miller Band i veliki njihov hit Joker, pesma koja je obiljena 1973. godine, bila veliki hit i početkom 74. međutim doživjela ogrom povratak 1990. kada je korišćena u reklami za Levi's Farmerke i posle toga je čak stigla do prvog mesta britanske top liste više od 16 godina posle originalnog izdanja. To je samo jedna od zanimljivosti vezanih za ovu pesmu. Uvijek pomenemo po nešto, evo sad smo se ovoga podsjetili. A poruka kaže, moli Mikulse, baby, come back. Odmah od početka, George iz Vrdnika tu, Ilway Santana, Zemun predstavlja Goran, kao i obično. Onda Milena iz Vladičinog Hana, pozdravljam vas i ove subote, sunčane i raspevane, uz predlog za sledeću emisiju Jukeboxa, Leo Martin i pesmo moja. Pera kaže Bay City Rollers, Shang Lang, manje više standardno kad je on u pitanju, neretko poželi ovo Sweet Teenage Rampage, Maki, Mango, Jerry, Lady Rose, kaže Rale. Slušat ćemo sada Eagles Already Gone, nešto što malo ređe emitujemo u Jukeboxu, 74. godina, prvi single s albuma On the Border, suština pesma, oslobađanje od loše veze i vraćanje samopouzdanja. Zlata vredan životni savjet. Nikom se.

Slušali smo The Birds, Mr. Tambourine Man, onda i grupu Dahi, pesmu Šošana, pesmu sa vrlo zanimljivim istorijatom. 75. je objavljena kao single na albumu Povratak, takođe 76. godine. Melodija nije originalno nastala u Jugoslaviji, zasnovana je na poznatoj izraelskoj ljubavnoj pesmi Erev Shel Shoshanim, odnosno Večer ruža. Ta pesma je napisana originalno 1975. godine, naravno u verziji grupe Dah. Napisan je novi tekst na tada srpsko-hrvatskom jeziku. Pesma je dobila sasvim novu popularnost na prostoru bivše Jugoslavije. Kaže Zoran, za lep današnji početak, srećan ti prvi radni dan u ovoj deceniji života. Tako je, upravo, hvala najlepše. Zoranu, hvala još nekim slušalcima na čestitkama. Joe Satriani, Summer Song, pozdrav za odabranu postavu, Vlaja, Ripanj, Satriani, teško kod nas, obzirom na to da nam je granica 1980. godina, njegov period stvaranja je ipak nešto novi uz sve poštovanje. Nisam razumeo, ali sam slušao i uživo u svu tu muziku 60. i 70. godina, konstatuje Pera Zrenjaninac. Buffalo Springfield ćemo sada da slušamo, For What It's Worth, 66. godina, jedna od najpoznatijih njihovih pesama. Autor pesme Steven Stills, u bendu je tada svirao i Neil Young. Pesma je postala veliki hit, dospela je do 7. mesta na američkoj Billboard listi početkom 67. godine. Buffalo Springfield.

Judy Collins, Both Sides, Now, pa Dobby Gray, Drift Away, to je ono što smo slušali u prethodnih nekoliko minuta. Drift Away, poznata soul pop pesma, mnoge povezuju sa Dobbyem Grayem, međutim, mentor Williams je napisao 1970. godine, prva verzija snimljena je 72. međutim, tek je Dobby Gray 73. svojom interpretacijom učinio da ova pesma postane veliki svetski hit. Dane iz Bora poželeo da čuje Dorse, Riders on the Storm ili Touch Me, Steve Harlin, Cockney Rebel, Make Me Smile, još jedna želja. Zatim pozdrav stiže iz Novog Sada, od koga bi drugog nego od Bobana, Love You More Than You'll Ever Know, Blood, Sweat and Tears, 68. godina. To su tek neke od želja koje su pristigle što putem SMS-a, što putem Vibera. Vrlo ste vredni i inspirisani i danas, u ostalom, tako smo i navikli, ne samo nedeljama, već i mesecima i godinama unazad. Biće dosta vaših želja i danas, no sada još uvek neke naše ideje, konkretno recimo Donovan i Sunshine Superman, 66. godina, pesma koja se smatra jednim od prvih velikih psihodeličnih pop-rock hitova, pesma koja je spojila folk, pop, tada potpuno nov psihodelični zvuk. Slušamo Donovana, dakle Sunshine Superman, a zatim i Stories i Brother Louie.

Rocky Mountain High, John Denver, 72. godina, jedna od njegovih najpoznatijih pesama i svojevrsna himna američke savezne države Colorado. Pesmu su napisali John Denver i Mike Taylor, inspirisane Denverovom ljubavlju prema planinama i prirodi, nakon što se preselio u grad Aspen. Čuvena pesma, slušamo je često u jukeboxu. Kaže poruka: dobar dan, volio bih da čujem Josipu Lisac i pesmu U jedne mladosti. Pozdrav Milijana. Bojan Valjevo kaže: može li Sara, Bob Dylan, uvek savršeni, hvala na prelepoj muzici. Peđa Išam i Deep Purple, Child in Time, takođe jedna od želja. Queen, The Millionaire Waltz, Bruno iz Niša je to poželao da čuje. Fairport Convention, slušamo Who Wants Where the Time Goes, nešto što nije toliko često u našoj emisiji. Who Knows Where the Time Goes, jedna od njihovih najlepših i najdrljivijih pesama, napisalo je Sandy Denny, najpoznatiju verziju snimile upravo sa Birdom. Fairport Convention za album Unhalf Breaking, pesma je objavljena 1969. godine. Slušamo zatim Christy, Yellow River.

Corpus Christi, Yellow River, započeli smo niz vaših predloga, to je bilo za Đorđa, za Bokija smo slušali Black Sabbath i veliku Paranoid, nećemo mnogo pričati o Paranoidu, znate toliko toga o jednoj od najvećih pesama svih vremena kad je u pitanju žestoki rock'n'roll, pozdrav ekipi, predlogi 79. Kiss, I was made for loving you, kaže Rada, zdravo Jukeboxu, predlog za neku subotu je Linda Ronstadt, 78. It's so easy, sve pesme koje manje više redovno slušamo u našoj emisiji, ali uvek ste ih željni, Nazareth, Hair of the Dog, kaže Miodrag, onda Nenad Rajčević, istina je to, 74. E, to je nešto što bi bio zaista raritet u našoj emisiji. Ray Charles, Georgia, poruka stigla iz Leskovca, pozdrav za najbolju ekipu, najbolji radio, hvala. UB40, Red Red Wine, ako se ne varam, to je 83. godina, tako da Mihajlo, teško da možemo da pustimo Red Red Wine, ali nadamo se da će se naći nešto po ukusu. Evo sada nešto što je definitivno jako ukusno, Divlje jagode. I pesma Divlje jagode, nešto sa početaka njihove karijere, Divlje jagode sa Tonijem Jankovićem. Divlje jagode i dan danas jako aktivne i koncertno izuzetno ubedljive.

Poslušali smo Dolly Parton, Jolene, a onda i Freed Hunter za Miodraga, 68. godina, njihov debitanski album Tons of Sobs i pesma koja je često među vašim željama, a poruka ima pregršt, samo da biramo šta ćemo da stignemo uopšte da pročitamo, kaže Family Dark Eyes, 72. godina, šesti album grupe Bandstand. Zatim jedna od želja je i Have You Heard Blues Breakers, fantastični John Mayle, Nenad iz Lebana, kaže pozdrav ljubiteljima dobre muzike, hvala najlepše. Return to Sender, Elvis Presley, Rade iz Kljajićeva i njegovo društvo Saru Štilja, kako nam pišu. Zatim kaže poruka Indeksi, da sam ja, Nepko, bivši kolega Peđa Zorić nam se javlja, tako se popisuje, hvala što nas i danas se sluša. Evo nešto lepo i legendarno sa ovih ovde naših terena, Gentlemani, Slomljena srca, a onda još nešto u spomen na Bonnie Tyler. Prošle subote smo se oprostili od nje, vi ste onda poželjeli da čujete i If I Sing You a Love Song, dakle Gentlemani, pa Bonnie Tyler.

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: I say good morning, baby. I got a

Commander Cody, Mean Woman Blues, želja Daneta. Vrlo zanimljivo, ne slušamo to toliko često u jukeboxu, a vi predlažete razne pesme, naravno, kao što smo i navikli. Recimo, kaže ovako, da li može John Lennon Imagine, zašto da ne, još jednom beležim ovoga puta Radina želja. Roy Buchanan, Pete's Blue, Nikola iz Niša nam se javlja, Erika Clapton, After Midnight, poželeo je Tole, ZZ Top, Blue Jim Blues, želja je stigla iz Majdanpeka, iz Bačke Topole, Elipse i Plaža, hvala za Boni, nedostaje Velšanka, šteta što nije kod nas imala koncerte, konstatuje Milan. 064-0-202-200 SMS i Viber. Ajde da još jednom ponovimo na polovini današnjeg izdanja emisije, mada koliko vidim svi to znate, ali opet kažem, neko nas uvek sluša po prvi ili drugi put i verujem da će biti oduševljenih kada čuju sledeću pesmu, nešto jako romantično i nostalgično sa našeg područja. Ovde Oliver Dragojević, stiže Galebija za Božicu, zatim ćemo slušati za Peru, Abu i jednu veselu Ajdu, Ajdu, Ajdu.

Solomon Berkey, Cry to Me, jedna od najpoznatijih soul pesama ranih 60. godine, napisao je tekstopisac Bert Burns, ali pod pseudonimom Bert Russell, a Berkey je snimio 61. godine, ubrzo je pesma postala veliki hit i danas se smatra klasikom soul muzike, tem pesme, usamljenost, uteha, saosećanje, legendarna numera, nema šta, kaže... Poruka Mišo Kovača, ponoćna serenada, javljam vam se iz Kruševca i hoću da pohvalim vaše muzičke emisije za odabir pesama, inače ja sam jedna baka koja vas stalno sluša, usput ako može pesma Selma, veliki pozdrav, veliko hvala na ovako divnoj poruci, naravno beležimo Bijelo dugme i Selmu. Pre nekoliko minuta stigla poruka, mogu samo da zamislim kako veselo u studiju džuskate uz rockabilly stvar, blago vama, bude nekada i toga danas smo ipak malo mirni, moramo da priznamo, džuskanje prepuštamo vama. Drugi način, pesma Prođe ovaj dan, Vlada iz Padine želja. Beležimo i to naravno za sledeću subotu i slušamo Racy Some Girls, a zatim i grupu 777 i Banane.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

bilo i ovo ACDC Hall of Rosie. Jedna zanimljiva sitnica, jedan interesantan detalj vezan je za ovu pesmu. Čuveni gitarski rip nije zapravo odmah bio Hall of Rosie. ACDC su ranije svirali verziju sa sličnom osnovom pod nazivom Dirty Eyes. Kasnije su Bon Scott i braća Young promenili tekst i pretvorili je u jednu od najpoznatijih pesama benda bez ikakve dileme, a poruka koliko hoćeš fenomenalno. Grupa Blue Cheer, kompozicija Summertime Blues, Miroslav je to predložio. Saša kaže, između dva džuboksa setih se jedne pesme koja se ređe čuje u emisiji, reč o čuvenoj Twiggy i njenoj pesmi Here I Go Again iz 76. verovatno najveći hit iz njene pop country faze, lagana i melodična stvar. Sve nam je to lepo ispisao Saša. Nada bi poželjela da čuje Elvisa u Welcome to My World, a stiže i poruka iz Kragujevca uz pesmu Zdravko Čolić, volela se srce dva sjajno. Pozdrav od kumova sa Morave, kaže poruka, uživam uz vaš repertoar po pravom letnjem vremenu. Još jedno među predlozima Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues, vrlo zanimljivo. Ice in the Sun ćemo sada da slušamo, grupa je Status Quo, ređe slušamo u ovoj pesmi, predstavlja ranu fazu benda pre nego što su postali poznati po svom boogie rock zvuku. Objavljene 68. godine, našla se na njihovom prvom albumu Status Quo, a onda i Miriam Makeba i Forbidden Games.

still be loving you. When mountains crumble to the sea,